0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсъмване.
2: В петък.
1: Не може. То се казва чува в петък сутрин в тройка на разсъмване. Ще си поговорим за горещото време, лятото и начина, по който се облича любимия човек.
2: Предстоят още по-горещи дни. Ще отворим календара на поне 2 месеца, в които ще ходим символично облечени по улиците, булевардите, парковете и градинките. Много пъти сме обсъждали етикета в градска среда в горещите месеци. Сега обаче искаме да разберем как се чувства сърцето ви, когато видите, че тя е по-разголена, че освен гърба, ръцете и краката се виждат и други красиви части на тялото, или пък, ако вие сте жената, а той силната половинка, дразните ли са, когато ходи просто по шорти и сандали?
3: От една страна радост, от друга малка ревност, че тази красота, която е само ваша, е изложена на абсолютно всички покутливи погледи.
1: Правите ли постоянно забележки на половинката си, защо е облечена по един или друг начин на плажа или по улиците, или ходи на работа с дрехи, които разкриват повече, отколкото на вас би ви се искало да оглеждат колегите?
2: Дали проблема идва основно от страна на мъжете към жените, или ако сте от представителките на нежния пол и вие сте забелязали тази странна вълна модерна това лято, а именно мъжете да са голи по кръста с някаква чантичка отгоре. Защо?
1: Ревнувате ли, ако чужда жена го погали по корема за късмет?
3: Аз ако нямам чантичка, къде да си завра дреболеите
1: и червилото?
2: Решихме да ви питаме, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото, или радвам се, когато вижда моята птица боса по поляната да тича, или по-аграрния вариант, радвам се, когато вижда моята птичка боса по поляната да тичка.
3: Не е по-аграрен, а е по-умалителен.
1: Да, като към любимо същество. А ние сме Миленка, Кирчо и Тошко от тройка на разсъмване. По-умалително да е.
2: И ви казваме добро утро, когато часовничето покаже 6.
4: Тичкаме.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Дали ще си говорим за красота или ще го ударим на пълна лигня тази сутрин? Питаме ви, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Или радвам се, когато виждам моята птица боса по поляната да тича?
1: На всяка манджа.
2: Тройка на разсъмване.
3: Дали поглеждате с неодобрителен поглед, когато, меко казано, половинката ви тръгне почти така, както ходи на плаж, обаче не отива там, а отива в офиса, където трябва да се занимава ушким с сериозни неща.
0: Или сте от жените, които, защото обикновено сме свикнали, че повече мъжете реагират на разголването на гаджетата си през лятото, някои се радват, възхищават. Ние, примерно, си въобразяваме, че като се облечем с по-разголена рокля, сложим някое бюстие, това е начинът, по който се оглеждаме във вашите очи. Ще се усмихнеш, ще ми се зарадваш, ще ми кажеш страхотна си, колко добре изглеждаш. Презумно ми минава, че има някакво мрънкане, а ти така ли смяташ да излезеш? Просто презумно ми минава. Докато същото е и към мъжете, при аз обожавам мъже с ризи. Нали, естествено, не разкопчани до пъпа с 6 медальона, просто мъж с риза. И за мен това е ужасно секси и не ми е необходимо да ходи гол. По-скоро бих се издразнила на другия вариант, когато го има това перченето, когато мъжът е по-суетен, не си признава, не го осъзнава и се започва едно навиване на ръкави, преобличане на фанелки, такива неща.
4: Ема то чакай сега, то нека да не бъркаме
0: с
4: малко.
0: Демонстрациите.
4: Прино хигиената, за това, че прино има някой. Има хора, които наистина обичат прино къпят се по 15 пъти на ден, постоянно се сменят тениски, ако случайно се изпутат и така нататък.
0: Ти знаеш, колата като си я купих от човека, от кого ти я купих, а то беше началото на октомври и ние отиваме там, за да я взема. И той на излизане от там, където проверяхме представителството, отвори багажника на същата тая кола, нали, просто каза, че абсурд, недопустимо този ден така да го изкарал, съблече си фанелката, остана по плочки, облече риза и след това се качихме, за да я тествам. Бабко, несериозно ми прозвуча.
3: Ами, някога да си беше нещо обичайно мъжете да ходят голи до кръста в голяма жега. Сега не знам какви са тия.
0: Сега има някаква нова мода това лято. Пак се случва, не го разбирам. Та, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Проверяваме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Топъл ден, високи температури, ще става още по-горещо. Това ли е обичайното извинение? Дразните ли се, когато чуете мрънкане? Така ли ще излезеш в момента? Можеш да облечеш и нещо друго, с което да ти е прохладно? Не е нужно да си чисто гола. Накратко, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Или радвам се, когато виждам моята птичка, боса по поляната да тичка?
1: Сега, дрехите са предназначени и измислени от човечеството да ни предпазват най-вече от студа. Какво да правим обаче, когато сахарските горещини скоро ще стигнат и до тук?
0: Бедуините ходят с чаршафи, това ходят да бюстията.
2: По твоята логика, бедуините и всички в Египет или Марокко трябва да са чистоголени.
0: То отдавна е измислено, защото ако материята е естествена, по-прохладна, ефирна и дълга, тогава не те пържи буквално слънцето директно върху кожата.
1: Ама древните египтяни са ходили само по една престилка отпред.
0: Много хубави престилки.
2: Извинявай, гледал си прекалено много фрески на строителни работници. Там всичките им крале, мрале са били целите намазани с нещо лъскаво.
0: Но ме винаги не е много мъчно, като каза строителни работници, че някакси поне така ти зарадват окото, да наистина да са по някакъв приятен релеф или някакво елегантно тяло така до кръста. Не, те всичките облечени и с каски. Няма проблем за каската.
2: Не бе, то това е заради безопасността.
0: Дали ви става малко по-палаво и свежо? Дали ви забавлява? Повдига ли ви настроението въобще? И някак си радостно вълнуващо ли? Или по-скоро се дразните, когато видите, че човека до вас ходи по-разголен или разголена през лятото? Правите ли си забележки един на друг за дрехите? В кои ситуации ви идва в повече? Последната схватка можете да споделите с нас в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес малко преди 7. Ясно е, че трябва да си носим вода и да ходим с шапки. А останалото? Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Или радвам се, когато виждам моята птица боса по поляната да тича?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: И доколко всъщност клишето, че мъжете правят забележки за облеклото на жените си от ревност, главно.

0: Но, а пък жените към мъжете, основно от естетическа гледна точка. Нали, това се разчупва. Ами да, къде си тръгнал с тия къси панталони и явиш цялата джунгла?
1: То на вас няма, нали, ви, няма как колкото и примерно къси панталонки да сложите или каквото и да е. Това е нас по някакъв начин да ни притесни. А при нас основното е заради вторичните полови белези, заради късите поли и такива неща, така че клишето е вярно.
0: Ние нямаме вторични полови белези, ама само първичен.
2: Абсолютно.
1: Да, това имах предвид.
2: Да, но не го показваме по този начин, защото смятаме,
1: че... Ако е видял ли си тия изродското бельо, дето е като кълъвче?
2: А, да, не, не, това са абсолютно тъпоти. Въпросът е наистина, като излизате някъде, правите ли, или пък примерно сте от хората, които имаше в Пловдив и ни, които бяха като легенда. Да. Той е примерно облечен нормално, а тя задължително с много къса поличка от такава кожена, червена кожа.
1: А, това е другото, когато си показва, да, което искаш, си показваш играчката.
2: И показваш играчката и всички се възхищавали как и били подсвиркали, него това му изпълвало душата, нали, един вид, че му завиждали. Викам, не, те не ти завиждат конкретно.
0: Аз моята играчка не си я показвам под път и над път.
1: Как точно се оглеждате в любимия човек? Използвате ли го като някаква форма на фетиш за повдигане на самочувствието? Или просто имате здраво самочувствие, вашето собствено, и се радвате, когато му изглежда по-красиво, пък дори по-предизвикателно? Или пък сте от хората, които откровено ревнуват, признават си го и изискват някаква дискретност? Очакваме ви сега в Тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Оле Касенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директора на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти, заяви той. Според професор Асенов, пътното таксуване е макроикономически параметър, който участва във всеки един бюджет. Съвсем нормално е да има множество параметри, които да го определят. Ние като орган, който събира пътни такси, може да говорим за метрики, които са участвали във формирането. От 2016 година цените на винетките не са се променили. За този период дори нормалните индекси на инфлацията са трицифрени, докато винетките не са били променени, каза той. И добави, цените в пътното строителство и възпроизводството на сектора се определят от факта да може да се достъпят толкова финансови ресурси, които да позволят това възпроизводство. При такъв модел с задържане на цените на винетката няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста критичен момент за правене на бюджет, обясни той. ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началника на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда вече са били евакуирани, но трябва да има гаранции за сигурност преди операцията да продължи. Атакувания кораб, плаващ под флага на Сингапур, е бил блокиран на около 7,5 морски мили югоизточно от Оманските брегове, след като е бил обстрелван от неизвестно място. При нападението няма жертви, ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран. Силите за противовъздушна отбрана в Киев отразиха руска въздушна атака, предава Reuters, като се позовава на столичните власти. Към момента не се съобщава за пострадали хора. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Telegram, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети. Кмета на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прихванат дрон са паднали върху склад в Даринския район и са предизвикали пожар. Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Еквадор победи Германия с 2-1 в матч от група Е на Мондиала, докато в друга среща Кот Дивуар се наложи с 2-0 над Кюрасао и завърши на втората позиция в подреждането, с което си гарантира място в елиминациите. В Нью-Йорка Германия поведе с гол на Лирой Сане още във втората минута. Асистенцията беше на Флориан Вирц, който се пребори за топката и намери в отлична позиция своя съотборник. Само 7 минути по-късно Нелсон Ангуло изравни резултата. Второто полувреме започна с отсъждане на спа за германците секунди след подновяването на играта. ВАР обаче се намеси и подсказа на съдията Тори Пенсо за евентуално нарушение на Сане срещу Педро Вите малко по-рано. Арбитърът от САЩ прецени, че е имало фаул и отмени наказанието.

0: Наказателния удар. Развръзката настъпи в 77-та минута, когато Гонсало Плата засече топката от няколко метра във вратата, пазена от Нойер. Германия събра 6 точки и завърши на първото място в крайното класиране в групата. Втори завърши Кот Дивуар също с 6, докато на третото място остава Еквадор с 4. Кюрасао е последен с 1 точка.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Около 14 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39 км се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътна маркировка.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

Добро утро от Трека на Расаване, сутрешното шоу на Радио Витоша. И така, вече мечтания петък, 7 часа и 11 минути на 26 юни. И днес се очертава един прекрасен слънчев ден, в който така можем да излезем малко по-фриволно навън на улицата, а и на работното място, защо ли пък не. Доколко обаче това е възможно, доколко и любимия човек, който е до нас, евентуално е съгласен с начина ни на самоизява чрез облеклото навън. Питаме ви тази сутрин, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разгорено през лятото, или радвам се, когато виждам моята птичка боса по полянката да тичка. Това случай, че имате полянка, а още повече, че имате и любима, но за това да видим какво звездите са ни предвещали за днес. Овни, в случай, че любимият човек прояви униния днес, не обръщайте внимание на подобни слабости. Когато търсите грешки, почти винаги ще ги намерите. Опитайте се да включите в работата си възможно най-много методи и подходи, за да бъдете максимално продуктивни и конкурентно способни. Всичкото това в петък. Тълци, ще имате възможност да оцените малките неща от живота днес, които ви правят истински щастливи. Запазете при повдигнатото си настроение до края на деня, защото ще ви трябва. Тогава любимия човек ще бъде особено благосклонен към вас. За близнаците, някои от самотните днес ще успеят да се запознаят с подходящ за тях човек. Като цяло посветете деня на удоволствие, отдих и релакс. Работните ви дела и срещи ще бъдат успешни, а звездите ви подкрепят и ще се справите с всички професионални задължения днес. Раци, възможно е днес да усетите известно зацикляне в любовта. Нещата, които имат значение за вас, могат да срещнат отпор от партньора, например. Това би могло да ви накара да се почувствате до някъде не чак толкова щастливи. Опитайте се обаче да включите в работата си възможно най-различни подходи, за да бъдете максимално продуктивни, и това ще ви се отплати. Лъвове, при вас е възможно да настъпи недоразумение, известно в отношенията ви с партньора. За какво? Вие си знаете. Запазете спокойствие и не реагирайте спонтанно. Просто не давайте повод за недоволство, ви съветват звездите, независимо от обстоятелствата. А за девите, вероятно ще усетите топлината на любовта от страна на партньора. Отвърнете със същия жест, денят е благоприятен за романтика, така че се възползвайте максимално от тази благодат, като например благодата на една топла чаша кафе рано сутрин, своеобразна хидратация, а ние продължаваме след една песен време с останалите зодии.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветер 7:18. Е ново утро и продължаваме. Звездните. Везни днес ще общувате с лекота. Ще успеете да представите идеите си така, че да получите нужното съдействие. Вечерта, петък е чудесна за среща с приятели или пък участие в социално събитие. Забавлението ви е в кърпа вързано.
1: Скорпиони, при вас могат да възникнат известни спорове с членове на семейството и личните ви взаимоотношения може да се влушат. Вероятно обаче ще бъдат обвинени в неща, за които просто нямате вина. Звездите ви предоставят обаче необходимата енергия за добро настроение, а това със сигурност ще поднови, например, работната ви ефективност. Днес нам ще са ви успехите.
2: Стрелците, не е подходящо време за събиране на информация и анализ, особено ако сте се заели с нов проект. Следвайте интуицията си, но внимавайте да не изпаднете в самодоволство. Това може да отблъсне околните и да ви попречи да постигате намеренията си.
0: Козирози, денят е подходящ за равносметка и разчистване от проекти, емоции или навици, които ви тежат. Ако обмисляте финансова инвестиция или пък имате нужда от подкрепа за плановете си, сега е момента да се подготвите да потърсите нужната информация, ще изникне помощ.
1: А при водолеите, необвързаните от тях, днес имат шанс

0: да срещнат с родната си душа, при това отварихте си очите широко през целия ден, защото тя може да изкочи от неочаквани места. Вземете необходимите мерки и се запознайте по-задълбочено с работната ситуация, защото и там има подводни камъни.
1: Тя душата, ако изкочи, рибите, не ще се чувствате по-енергични и готови за действие, особено ако имате възможност да си вложите творческата енергия в нещо, което ви вдъхновява. Все още не започвайте нищо мащабно, но мислете и планирайте. Това е ключът към успеха ви в идните дни.
2: Крачката между вдъхновението и неприятното усещане е много малка. Днес питаме, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото, или радвам се, когато виждам моята птичка боса по поляната да тичка. Сега, дали можем да поговорим и за двата пола, разбира се, или по-често се случва мърморене от страна на мъжете към жените? Може да пишете на страницата ни във Фейсбук на 0878501000. Звънете, ако Костадин ни е писал: аз на моята на плажа не идам да се влече дългата рокля, камо ли на работа да тръгне разголена.
0: А Валерий Димитров пък пише обратното: не съм ревнив и нямам нищо против жените да показват това онова, стига да са хубави.
1: Ай, сега тук вече се започна. Какво значи хубави и какво значи нехубави?
2: А сега тук имаме златната среда, ама тук прозира така едва сдържана през зъби ревност. Поне според мен да е Виктор. Имам всякакви хора. Моята приятелка ходи с нормални дрехи. А така че с какви дрехи ходи вашата приятелка? Или пък вашия любим? А къде е границата между пошлото и красивото и въобще спокойно нормалното разголване, особено през този сезон? Правите ли си забележки един на друг във вашата двойка? А дали се дразните от чисто естетическа гледна точка или наистина все пак ревнувате? Може да ни звъннете сега на 087850000, а ние след малко чуваме и трафика по Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Vape. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: Около 14 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39 км се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътна маркировка.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

утро от Трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и какво да облека. Гледаме температурите, подходящото за сезона и разбира се еротичната представа на някои колеги. 087-850-1000 е телефона, на който може да ни звънете сега. Дали можете да илюстрирате със снимки вашата представа за адекватно разголване през лятото? Дразните ли се на любимия си човек, а когато не преценява дали е от ревност или им по чисто естетични съображения? Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото, питаме? Или радвам се, когато вижда моята птица боса по поляната да тича?

Сега, що се отнася до естетиката, може би до някъде е свързана с това как възприемаме себе си. Ако имаме части, които искаме да си ги покажем, би трябвало поне да ги загатнем. И ако смятаме, че не са толкова лицеприятни, ги прикриваме. От друга страна, пък трябва да се съобразяваме все пак и с сезона, защото някак си няма как да се облечем от глава до

0: вашите вътрешни емоции, комуникации.
1: Аз ми
0: лича от
1: нейния гардероб към вашия гардероб.
0: Това е първото, обаче ако не щеш, е така, нали? Вместо да казваш тази рокля е твърде къса или когато излезеш така се чувствам, може да кажеш просто, че се чувстваш несигурен или пък загрижен.
1: И тогава тя се обръща и ти кажа, пич, ходи го излекуй, това е проблем.
0: Да, абсолютно си сложа, като си искам рокля.
1: Да, но пък понеже спомена за размиването на граници, може да не е винаги само ревност, може да е чувството за естетика, личната култура, въобще начина по който приемаш опаковката и тогава има размиване.
0: Попотник и чанчка бананка и ти да му кажеш облича се като селянин, той да каже какво искаш да кажеш.
1: Аз съм оцела, обиждаш ли ме? И тя казва, добре, ще преосмислим. Чуваме The Weeknd, Madonna и след това започва Роден с късмет по Виташа. I've seen the devil dance on set.

0: Добро утро, Трейкънър. Съм Ванеса от Ръчното шоу на Радио Витоша. Дали успяхме да се събудим? Пробваме заедно сега с първото тегляне в роденис късмет и вече ви очакваме на 087850000, ако искате пари и ако сте родени през юни.
1: Шестият месец от годината. Ако сега си спомняте, че сте родени тогава, заповядайте, но да знаете, че вдигаме само на един при всяко едно тегляне.
2: А този, който му вдигнем, може да получи шанса да си тръгне с 50 евро, ако случайно го познаем или датата

0: на раждане или годината, обаче ако му познаем и двете, тогава ще вземе 2500.
1: И в двата случаи да познаем и да не познаем, играта приключва за всички останали, след като кажем добро утро в ефир. Еми, чакайте сега, няма да плашим. Родените през юни очакваме. Ало? Ало? Добро утро? Ехо, чуваме ли се?
0: Не, но...
1: Оправихме ли устройствата?
0: Да, минаваме на следващо.
1: Не, няма миличък.
2: Една ще се нарета на неговото, не знам.
1: Добро утро! Да, и ми сега проверяваме все пак. Подсещаме, че играта все още тече. 087850000 е телефона. Добро утро!
3: Добро утро!
1: Слушаме, кой се обажда?
3: Александър Дяков.
1: Александре, през юни ли си роден?
3: Юни, да.
1: Браво, чудесно. Теглим ти годината. И тя е?
2: Според нас, 1990-та.
0: Еми, не, ама при нас се падна 6-ти като дата. Ми ето виж как точно в петък 50 евро.
1: Да. Браво, дребни браво. Пари за малки радости. Много се радваме. Като стане човешко време, звъни на 087790000. Ако забравиш телефона на сайта на Радио Витоша го има. И с 50 евро приятен ден.
3: Да, приятен ден. Всичко хубаво.
2: Със сигурност
1: чао,
2: е приятен.
1: Чао, всичко добро.
3: Всичко хубаво, да.
1: Чао, чао. Играта приключи. Александър взе малко пари, а вие можете да се пробвате за 5000 в 8.30 или в 9.30 по Витоша. Следвай музиката. Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Sutrašnji tušao na radi ovaj tuša. 14 minuti ostava do 8 sutrinta, a в София температурата вече е 19 градуса. В Пловдив 22, във Варна и Бургас 23 градуса в момента, в Севлиево и в Кърджали 22. Отрано днес си говорим за топлото време, за слънцето, за удоволствието да го усещаме по кожата си и за личната ни преценка, къде и как е подходящо да се облечем по това време на годината. Дали когато сте в двойка, все пак си позволявате да изразите мнението си към начина, по който се опаковал човека до вас. 087-850-1000 е телефона. Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Или радвам се, когато вижда моята птичка, боса по поляната да тичка?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Стига да не е гол или гола, по-приемливото е да не му би изразявате бурно недоволство за начина, по който се облича или начина, по който тя се облича. Може да дадете деликатен съвет, примерно, че това страна си отива. Но от друга страна, пък в крайна
0: да,
2: сметка...
0: Да, или миличко всички мъже ходят с тия сандали, с тия косметки.
2: Така
0: ръка,
2: съм решил, така ще ходя. Това да. Е положението.
3: Ами, те
0: пък ти си решай дали ще ходиш с мен.
2: Да.
3: Да, ама въпросът е дали трябва да обиждаме човека по този начин, нали, че се облича неподходящо или пък прино има такова фриволно поведение.
0: И не. Що да го обиждаш? Просто може да му кажеш, че освен сандали има и други неща за градска среда.
3: На мило бляко са като танцорка в чолга клуб.
0: Да.
3: И тя да каже, о, мерси, аз много обичам еди коя
0: си. Да, и те накрая ще се съберат той с сандалите, тя като танцорката и тая комбинация върви.
2: Всичко върви, зависи къде обаче.
0: Да. Слушаме.
4: Слуша ли ме?
2: Да.
3: Е, сега може би да.
4: Да, казвам за оголването на жената. Има ли значение как ще носи жената? След като те не се разбират, може да е много облечена, може да е рицарски дрехи, може да е празник, но просто жената как мисли на нещата. Това не е.
0: Така е, да. Но в началото на едни отношения може пък облеклото да говори и за себе си и доколко си пасват да, като лична култура за нещата.
4: Точно така. Първоначално си запозна, има значение човек как е облечен. Да, но после е стечение на нещата, как се разбират помежду си, вече има всичко за...
2: Така. Чакай да те питам нещо. Сега ти можеш ли познаеш по облеклото една жена дали има гадже или няма гадже?
0: Душ.
4: Не е въпросът по облеклото. Въпросът е как се отнася, как отговаря на въпросът и тенецата. Има ли значение как носи жена по облеклото? Никакво значение няма. Въпросът разговор помежду. Това не е важно.
3: Абсолютно. Комуникацията, общуването, разбирането.
4: Това е най-важно. Това е най-важно. Сега жената как и що? Може да е от средните векове, може от най-новите векове. Въпросът е как се провежда разговор между двама.
3: Да.
4: Какво да ви кажа? Така. Не може да ви кажа. Нека някой каже. Аз не ревнувам жената. Не, въпросът е ревността.
2: Ако те слуша с интерес, значи се разбират.
4: Да, разбира се. Точно така.
3: Ревността ако е разсмееш, значи ще покани от тя.
4: Мога да ви кажа. Сериозността е създадена в човека.

0: Всъщност ревността е израз на комплекси от единия партньор спрямо другия.
1: Да, точно така е.
2: Въпреки, че в една умерена доза пък се води и за нормална реакция, особено когато, може би, да знам, ако има някакви външни маркери, които все пак те вълнуват, то човек не е шкаф.
1: Точно това искам да ви кажа, че ревността е част от съществуването на човек.
3: Да.
1: То е създание в него, не може да не се даде. Въпреки всичко това, има лека черти на ревност, но съзнанието, но подсъзнанието това го отхвърля.
2: Много благодарим за обаждането. Приятен ден.
0: Всичко добро.
2: Всичко добро. Как виждате вие ситуацията? Дали им трябва да пием пряка връзка между претенциите за степените на разголване и им сигурността в отношенията? Дали им за вас е лош знак, ако ви направят такава забележка? И ако сте от мъжкия пол, вашата любима, за какво точно през лятото ви прави забележка относно начина, по който сте се композирали да излезете? Може да ни звъннете на 087-8-50-1000. Това е Витуша.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Он Клиник. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
11: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вето ще стане 8. Идеално време за костюм. Или пък нещо друго по темата ни тази сутрин. Може да пишете и във Viber канала ни. Трека на разсъмване. Петък е.
1: От студиото на радио Витоша. Новините.
2: Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която са изграждани мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Оле Касенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директора на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти, заяви той. Според професор Асенов, пътното таксуване е макроикономически параметър, който участва във всеки един бюджет. Съвсем нормално е да има множество параметри, които да го определят. Ние като орган, който събира пътни такси, може да говорим за метрики, които са участвали във формирането. От 2016 година цените на винетките не са се променили. За този период дори нормалните индекси на инфлацията са трицифрени, докато винетките не са били променени, каза той. И добави, цените в пътното строителство и възпроизводството на сектора се определят от факта да може да се достъпят толкова финансови ресурси, които да позволят това възпроизводство. При такъв модел с задържане на цените на винетката няма как да не дойде критичната маса, която виждаме в един доста критичен момент за правене на бюджет, обясни той. ООН сложи на пауза планираната евакуация на повече от 11 000 моряци, блокирани в Ормузкия проток от февруари, след като търговски кораб беше атакуван в ключовия воден път. Началника на Международната морска организация обяви, че няколко плавателни съда вече са били евакуирани, но трябва да има гаранции за сигурност преди операцията да продължи. Атакувания кораб, плаващ под флага на Сингапур, е бил блокиран на около 7,5 морски мили югоизточно от Оманските брегове, след като е бил обстрелван от неизвестно място. При нападението няма жертви, ранени. Според американски представител, отговорност за атаката носи Иран. Силите за противовъздушна отбрана в Киев отразиха руска въздушна атака, предава Reuters, като се позовава на столичните власти. Към момента не се съобщава за пострадали хора. Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, написа в социалната мрежа Telegram, че системите за ПВО са се задействали, за да неутрализират вражески ракети. Кмета на украинската столица Виталий Кличко заяви, че отломки от прихванат дрон са паднали върху склад в Даринския район и са предизвикали пожар. Украинският президент Володимир Зеленски миналата седмица предупреди, че Русия готви масирани атаки срещу Киев и други градове. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Еквадор победи Германия с 2-1 в матч от група Е.

0: мундиала, докато в друга среща Кот д'Ивоар се наложи 2-0 над Кюрасао и завърши на втората позиция в подреждането, с което си гарантира място в елиминациите. В Ню Йорка Германия поведе с гол на Лирой Сане още във втората минута. Асистенцията беше на Флориан Вирц, който се пребори за топката и намери в отлична позиция своя съотборник. Само 7 минути по-късно Нелсон Ангуло изравни резултата. Второто полувреме започна с отсъждане на дуспа за германците секунди след подновяването на играта. ВАР обаче се намеси и подсказа на съдията Тори Пенсо за евентуално нарушение на Сане срещу Педро Вите малко по-рано. Арбитърът от САЩ прецени, че е имало фаул и отмени наказателния удар. Развръзката настъпи в 77-та минута, когато Гонсало Плата засече топката от няколко метра във вратата, пазена от Нойер. Германия събра 6 точки и завърши на първото място в крайното класиране в групата. Втори завърши Кот д'Ивоар също с 6, докато на третото място остава Еквадор с 4. Кюрасао е последен с 1 точка.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Около 14 часа днес ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39 км се полага последният асфалтов пласт, а в други части се полага пътна маркировка.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка.
4: На разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, Дуа Липа, утрото на петък, 26 юни. И вече ви очакваме на 0878-50000. Дали им сте се спрекнали вече и сте уточнили какво точно ще си облечете днес? 0878-50000 е телефона. Участвате ли с коментари и непоискано дори мнение към половинката си? И дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Или радвам се, когато виждам моята птичка, боса по поляната да тичка. На страницата ни във Фейсбук Анелия пише така: сексапил и пошлост са различни категории. Можеш да носиш къса пола, но да предизвикваш насмешка и предложения за бърз секс, а не възхищение от прекрасното ти тяло. Когато всичко е на показ, няма място за сърдене при гласно обсъждане от мъжете, като преминаваш. Сексапил е излъчване. Това е да оставиш място за въображението, но без напрежение. Стила на обличане за работа, за почивка, за разходка, за театър, за концертна банда, за премиера за море. Това са различни неща. За някои от тези места е недопустимо да си разголена, за други задължително. Въпрос на възпитание или липсата му.
1: Точно така. И ако имате съмнения за това, че може би нямате чак такъв вкус и не винаги успявате да оцелите точния дрес-код, може да се допитате до специалисти. Така че, ако сега, примерно, отивате на работа, драги
0: мъже... Пратете ни снимката, ние ще ви кажем.
1: Ето, съвета е следния. Примерно, ако отивате към работната площадка, където трябва да чукате камъни, заложете на костюми от фини материи, светли блейзери или комбинация от елегантен панталон и риза. В по-неформални дни може да носите риза с полуяка, но шортите са нежелателни.
0: Какъв е тот превод за ризата с полуяка? Тя не е така, като яка стълче тези къси.
1: И да, знаем, ти ги знаеш повече нещата, обаче просто
0: не се... Да.
2: Риза с полуяка, така се казва.
1: За дамите подходящи са миди рокли. Е, това можеш ли ми го преведеш сега?
0: Тези, които не са нито до глезените, нито над коляното, а са някъде около средата на прасеца или около малко под коляното.
1: Рокля във формата на мида, нали?
2: Не. Как рокля във формата на мида?
0: Токир на теб, каквото и ти кажеш, и представиш някакви
1: неща. Ленени панталони с висока талия или бизнес рокли без ръкави. Ако носите потник или по-изрязан топ, задължително го комбинирайте с сако, което не свалят.
2: Бе, друго си един топ да сложиш.
0: Нали?
2: Не мога ли да кажат нещо друго, брат, че ми като човек
1: топ? Се казва, топ е топа.
2: Да, топа на топа. Да, няма такива глупости, моля.
1: При 35-6 градуса, каквито се очертават началото на следващата седмица, как да не си свалиш сакото? Личният ми съвет е, носете си по една тениска за резерва за всеки случай.
2: И къде е денос?
0: Аз ви обясних сутринта, човек, като си продах колата, си отвори багажника на колата, свали си фанелката и си облече една риза, защото той не може цял ден така да стои.

0: Не, то е хубаво, ако имаш при едно някакво, де да знам, отношение с хора, така малко се преобличаш да не смърдиш, защото
1: пред хората, някакъв час.
0: Е, пред хората, естествено, що ако си блъскал при не имаш плочки, що да не ги покажеш, нали?
1: Това е трайка на разсъмване.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.

0: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела, Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръсното. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Април, 6 септември, Санкт Петербург, Цар Борис III, а във Варна по Христо Смиренски, Девня република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Съм Ванеса от Вечното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин си говорим за облеклото и за това всъщност какво трябва да направим, за да не правим забележка на любимите хора.
1: Ами да ги приемаме такива каквито са, а може би когато се съобразим с начина по който се движи или както иска да се показва вашата половинка, тогава и нещата ще бъдат по-кротки и по-мирни, както и каза всъщност един слушател преди малко. Най-важното е да се разбират двамата. Сега можете да си обичат да си ходят така, както си ходят, противно на абсолютно всички модни съвети и всякакви забележки. Стига да не са чисто голи в центъра на града.
0: Са чисто голи в центъра. Виждали сме всякакви примери. То не е задължително сега.
1: Ами да, един го прибраха преди няколко месеца. Беше си легнал чисто гол човека насред улицата, ама то се оказа, че нали... Да не говорим за тия неща.
2: Да, въпреки че Димитър има друга гледна точка във Viber. Добро утро, човек, ако не е разголен лятото, значи нещо не е добре, но не казва дали можеш да си полегнеш.
0: И то зависи според мен с какво се занимава човек. Да. Сега не всички сме 24 часа на море.
2: Разбира се.
0: Нали, отиваш на работа, връщаш се. Сега верно, че може нещо да разчупите облеклото, защото дори и в банката става жега. Нали, тази врата отварят, затварят по 10 път на ден.
1: Единственото, което...
0: Затваряйте тази врата, работи климатик тук.
1: Единственото, което ме притеснява, че на някои гишета са много ниски. Нали? И от друга страна, дупката, през която евентуално контактуваш с консултанта, е така сложена на нивото на декултето.
2: Саша има дълго обяснение за това, защо гледате там, а не гледате в човек.
1: И как да го гледате?
0: Не е болница, отдавна няма дупки.
2: Това е тройка на разсъмване. Не е болница. Thank you.

0: Точно 8 и половина. Играта започва второ. Възможно сега да се пробвате и да спечелите 2500 от нас. Само трябва да ни звъннете, за да участвате, разбира се, ако сте родени през месец май.
1: Заповядайте, очакваме ви и ви желаем късмет.
2: Парите, които ще спечелите, разбира, от нас са 50 евро, ако ги познаем датата или годината на раждане, 2500, ако ги познаем всичките неща.
0: А миналия час успяхме да дадем само 50 евро, ако за първи път участвате. 0878-50000 е телефона. Важи за родените през май. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Роза Иванова.
0: Роза, как ти върви при нас?
3: Ами добре.
0: Давали ли сме в последния месец пари или не?
3: Ами, февруари месец.
0: Добре, но си родена през май.
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: 1984.
0: И миналия път ли така беше или не?
3: Да.
0: Добре.
2: Бе, както се казва, ще намерим начин да те предсакаме. А да си родена на 7?
3: Не, на 10.
2: Жалко.
1: Роза, има ли човек до теб, който да ти казва, ти си Роза, ти си крем, ти си щастие за мен?
3: Има, да.
1: Ми тогава ти си щастлив човек, пари не ти трябва.
0: А миналия път питахме ли те същото или не?
2: Да, сигурно.
3: Не.
0: А за дрехите има ли човек, който да ти казва, Роза, не така до мен? Макар и да си щастие и крем.
3: Не.
2: Викаш свестен. Човека е свестен, ясно.
0: Добре, чао, хубав ден.
2: Чао,
0: добре,
2: хубав ден.
0: Всичко добро, до скоро. Само още една възможност остана за днес и за цялата седмица въобще. Играта отново започва в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: утро, трейка на разсъбване, сутрешното шоу на Радио Витоша. 9:18, ново утро, началото на новия работен ден. Петък, разбира се, изпращаме го. 0878-50000 е телефона. Дали все още сте в работен режим или вече сте успели да си измислите пътуване и да спестите един работен ден. Доколко това определя облеклото, разбира се, ще си говорим ли за приятното усещане да виждате добре изглеждащи хора. Дали винаги се усмихвате, когато видите някое изключително чаровно и приятно разголено същество. А и така просто, не защото ще скочите да се запознавате. Тази сутрин питаме, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото, или радвам се, когато вижда моята птица боса по поляната да тича. Всъщност, имате ли претенции към облеклото на партньора си? Успявате ли да се въздържите, за да не звучите така, се определяте и се намесвате в избора? Може да пишете на страницата ни във Фейсбук. Имате ли конфликти по темата? Очакваме ви сега.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Или пък се радвате на едно спокойно утро, на някоя полянка, ей така в градината, вие сте си седнали, да речем, занимавате се с нещо важно, като например да си пиете кафето.
3: Да си седите.
2: Да, а вашата птичка весело чаролика около вас, подтичквайки в русата босичка, и се веят едни бели премени като на самодива.
4: Да, и си викаш, това пак се облякла като луда.
2: Няма ли сме неща нощница?
4: Няма ли сме неща нощница, сложи нещо друго. В смисъл, той има няколко вида облекло, които впечатляват, нали, другата, едната половинка и другата половинка, така че според мен не е нужно да правиш толкова много вариации.
0: Това всъщност е много готино, като си нормален човек, разбира се. И си в двойка. Една част от нещата, примерно ти се харесваш, жена си облякла си някаква рокля, пола или там каквото си харесала за лятото, или там някакви бюстията, панталони и прочие. И така, и си се фръцкаш, харесваш се, и всъщност ти е страшно готино, ако човека до теб също се усмихне, загледате, вие може да си живеете заедно, но самата идея, че внасяш някакво приятно такова настроение, е супер готина, и през ум не ми е минавало, че мога да питам някого или пък да имам някаква реакция за това как точно ще изляза на улица.
4: Вие сте много странни същества. В смисъл, ти какво очакваш? Той да погледне и да каже, ао, какъв прекрасен топ.
0: Няма да каже. И примерно, ао, аутфитът ти тази сутрин.
4: Да, или аутфитът,
0: нали,
4: ти.
0: Което просто ми е супер досадно. Нали? Пита с какъв аутфит ще си гръмни се, бе.
2: Което не ти пречи, обаче, да направиш точно обратното, да кажеш, миличък, сега така както си се облякал, малко не ставаш.
0: Да, разбира се. Винаги се радвам, примерно, когато съм се постарала и той ме погледне и знам, че ме харесва, знам, че изглеждам добре. Нали, все пак това е идеята, да си създадем някакви приятни усещания, когато сме в двойка. Но,
4: или на първа среща, примерно, ако се съберете и ти...

0: нещо стане въпрос за облекло или за това и ти казваш как обичаш да се обличаш или какво. И тя...
1: Дай ли приемо, ние седим и аз казвам, а по този начин се обуват само селените през лятото, ставаме от масата и аз виждам, че той обут така.
0: Да, или пък ако ми изцепи, приемо обичам спортно елегантно, чао, връщай се на село немедлено, мисля на секундата.
1: Така, какви са вашите по-аристократични предпочитания?
0: Кажи, обичам се като селенка.
1: Дали вашето усещането ви за финес и неговото усещане за кич от някоя сергия по някакъв начин могат да си съвпаднат и да успеете да намерите общ език, тъй като важна е душата на човека? Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Питаме, правите ли си забележки един на друг в двойката? Опитвате ли се да бъдете по-деликатни, когато пискате да кажете на човека до вас, че това не му пасва съвсем? Може да звъннете в тройка на разсъмване.
0: Искаш ли си купим двамата еднакви анцузи? Като станем двойка.
1: Не, но това го слушам от 10 години. Не са това любовните отношения.
0: Защо
1: на хората.
0: Защо да не са това
1: масово
0: любовните отношения?
1: Ми, на някакви нещастници са.
2: Ама ако хората се обичат и им доставят до вас...
1: Да се обичат тия нещастници. Хуча няма се паднат назад на нас. Те са взели един друг.
2: Че се обичат.
0: А,
2: това е.
0: Точно. Това е една завист просто. Такава мерзост.
1: Да не се радваш на нещастниците, Сантузи.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега. С драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Още една реклама на Taxi Me for Business.
6: И слава Богу.
5: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
6: А, в такси съм.
5: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
6: За нас.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Yes.
5: Започни на taximi.bg/business.
7: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
8: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
10: Този юни.
11: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
10: Внимавай кого си пожелаваш.
12: I love you so much.
10: Обсебване. Вече в кината.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Азия.

0: Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Никакъв спор за това дали да тръгнем директно по Сотиен или не, за сметка на това домати в мусака.
1: Това спор може много лесно да се реши.
0: Стига с тия домати във всяко нещо.
2: Не във всяко нещо. В мусаката, в каймата трябва да се сложат доматки, за да стане като хората.
0: Ага.
1: Иначе спора за Сотиена може много лесно да се реши, като тръгнете без Сотиен.
0: Да.
3: Да.
0: Бюстиенце това онова. Иначе питаме, дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Въобще имате ли някакви спорове на тема как точно излизате? Независимо от това, дали сте мъж или жена, дали правите дискретни забележки относно естетиката, хармонията между долна, горна част и всичко останало, с което сте решили да излезете, и въобще позволявате ли си подобен тип забележки към човека до вас?
1: Между долната и горната част пропускаме средната. Мисля си, че там е така...
0: Там е колана.
1: Конфликтното звено.
0: Или
1: защото и мъжете, и жените не е много хубаво да си показват пъпчетата, особено ако така стомасите са малко по-напред.
3: Или е пълно с мъх.
1: Сега, там може да имате татуировки, например, на които
0: откъде
1: да пише много важно.
0: Зимния мъх, станал си и още спиш с завивката с пухените пера. Оттам ли мъх?
3: Папа ми е с зимен мъх.
0: С мъх, с зимен мъх.
3: С зимен мъх. После идват летен пясък вътре и то се
0: кипа. И затова, ако като мен миналото лято си облякал приемал дантеле на пола и някакво такова леко бюстиенце, и една приятелка каза много смело, аз нямах мъх. Е, това беше въпрос. Как изглежда?
3: Ако ти е голямо, ако ти е така, нали, по-едро коремчето, няма как си откриеш пъпа. Но...
0: Не, полата ми беше на телият. А бюстието завършваше надолу като жартиери. Много готино.
3: Да, смело.
0: Смело.
3: Еми смело е.
0: Просто ми хареса.
3: Не бе, то сигурно е хубаво въпроса.
0: Даже го видях на една жена, имаше някакъв музикален фестивал на хижата над нас. Много ми хареса и пратих бившото ми гадже да я пита откъде си го е купил.
3: Сериозно?
0: Да, и то отиде.
1: Затова ти биш.
0: Не, за това. Това е. Виж, ево, може да му се обади за доматите в мусаката. Това е Витоша. От студиото на Радио Витоша.

0: новините.
1: Парламентът се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Вчера депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време. Председателя на Народното събрание Михаила Доцова каза, че ще продължат с изчитането на останалите изменения и дебата по тях. Оставащите текстове от законопроекта предвиждат главния прокурор вече да се подпомага от до трима заместници. Сега той има двама. Предвижда се пленума на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите заедно с план график за провеждането на изборите, съдържащ всички необходими действия за организационно-техническата им подготовка. Проблема с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите към 22 юни, 13 общини са с режим при водоподаването. Сред тях са град Търговище и 27 села, като 15 от тях са в Велико Търново, 6 Перник, близо 15 000 души са засегнати от водните режими. В края на месец май министър Шишков обяви в рамките на парламентарния контрол, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Приоритетно ще се идентифицират населените места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. Фаталната катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, сред които и две деца, отново постави въпроса за ефективността на системата за спешна медицинска помощ по въздух в България. Дългогодишният планински спасител Красимир Стоянов обясни пред Нова, че в конкретния случай с трагедията на Тракия има медицински казус. По думите му, действащия регламент за използване на въздушните линейки у нас не позволява те да изпълняват основната си функция, да достигат възможно най-бързо до мястото на тежки инциденти. Има медицински стандарт, според който първо пристига наземната линейка, тя прави преценки и едва тогава, чрез телефон 112 се задейства Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Това важи за всички случаи, дори когато инцидентът е на трудно достъпно място. От наша гледна точка този стандарт трябва да бъде променен, подчерта той. Президента на Украина Володимир Зеленски обяви, че се е наредил 40-дневна масирана операция срещу руски цели. Целта е да се повлияе на държавата агресор, за да сложи край на войната. Държавният глава съобщи, че украинските части са ударили още руска рафинерия в Уфа на около 1500 км от фронтовата линия и петролни резервуари в Краснодарския край на около 300 км от границата. Междувременно властите в окупирания Крим налагат режим на тока, след като в четвъртък електричеството в най-големия град на полуострова Севастопол спря в резултат на атака. Крим вече се бори с недостиг на гориво, като продажбата му беше забранена за граждани. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Съставите на Япония и Швеция завършиха 1-1 Далас мач от 6-та група на световното първенство по футбол. Равенството устройва и двата отбора, като азиатците завършиха втори с 5 точки, а третият от групата Швеция също се класира за следващата фаза, като един от 8-те най-силни трети отбора. След предпазливо първо полувреме, Дайзен Маеда даде преднина на Япония в 56-та минута след асистенция на Рицо Дуан. Само 6 минути по-късно крилото на Швеция Антони Еланга, който за първи път старти като титуляр на Мондиала, стреля извън наказателното поле и изненада японския вратар Зайон Сузуки, изравнявайки резултата. Точно след това дойде почивката за хидратация за второто полувреме и темпото отново намаля, а до края на двубоя Еланга и Александър Исак предизвикаха две добри спасявания от Сузуки. Япония удържа равенството и второто си място в групата.
0: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. За ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на

0: на месеца по време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочен в платното за Свиленград.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка, съм Ванеса, утрешното шоу на Радио Витоша. 9:12, слънчев ден ни очаква, а ние все още вас на 087850000 имам време да звъннете, да споделите, да пишете на страницата ни във Фейсбук или в Вайбър канала ни Тройка на разсънване. Пращайте и снимки, кога се чувствате най-очарователни през лятото. Имате ли спорове за това как се обличате с половинката си? Дали споровете са от чисто естетична и уместна гледна точка или има и доза ревност? Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото, питаме? Или радвам се, когато виждам моята птица, боса по поляната да тича.
1: И дали е в бяла премяна или пък не е. Това за бялата премяна го казвам, защото днес се очаква необичайен наплив от сватби. Защо? Ами просто, защото
0: 26-26-26.
2: Те хора, не мога ли да запомнят две цифри, че трябва винаги на такава ярка дата да се бракосъчетаят, за да може после да не забравят?
0: Нали сме го мислили преди това, опознавали сме се с човека.
1: И споровете
0: смисъл,
1: за облекото,
0: така съм чувала, че пред другите.
1: Да ли са почнали още преди сватбата? Сега ти стая рокля, ти смяташ да дойдеш, а ти откъде го намери този пипитен костюм и така нататък.
2: Ема те сега, нали, по-модерно, сега всичко се съчетава, пък после се пита астроложка,
0: пък после... Трябва се мачват, не е смисъл, те трябва са в някакви цветове.
2: Пък неговата вратовръзка, пък папионка, пък снината.
0: Иначе Стела ни е приземила и е писала: неприемливо ми е жени с дебели и целолитни дупета да носят твърде къси панталонки. Даде, обаче Стела, ако тази жена си има човек и мъж, който си я обича, идеята всъщност е да разберем дали на него му пречи, а не на нас.
1: И крайна сметка трябва да бъде удобно преди всичко облеклото. Това е моето разбиране. Сега тая жега трябва ли да се поти само защото има някои несъвършенства в физиката?
0: Ема не, разбира се, че не трябва. Винаги можеш да се облечеш по начин, който да не демонстрира някакви неестетични части.
1: Що пък да не си облечеш и къси панталонки? Вярно се, не всички имаме идеални крака.
0: Но е сладичък този изкусното коремче и тирантите, дет сме го пуснали.
1: Да.
2: То въпросът е, че те клинчета някой път се прекалява. В смисъл, има някаква фигура, дето не мога да сложиш това нещо. Сега колкото и да ти е удобно.
0: Темата не е за да мрънкаш ти по радиото как ти изглеждат жените. А да кажем не. Дали хората си харесват половинките и имат някакъв проблем. Въпреки, че относно мрънкането, нали сутринта точно това си говорихме, за някаква последна мода, сега мъжете да ходят голи до кръста, дори в градска среда. С някаква чанта, раница или там каквото си препасили, не го разбирам.
2: Тома и забраниха и шофирането, да, смисъл да си без.
0: Аз само подсетим, че има сега едни нови камери, които могат да ви снимат дали си говорите по телефона, дали отпивате, дали ядете, дали ръкомахате.
2: Дали сте попотник.
0: Точно така.
1: Или си чатите с някой в това.
2: Не знам, това потника, не знам ли го ли забравя.
1: Правите си селфи, да. Гол до кръста, със сигурност. Сега, ако сте си направили татуировки, които искате да ги прочете цял свят, как да ги покажете?
2: Смисъл.
0: И да не се получи ситуация, както ни се е случвало на някой, чак когато се съблечете и на другата сутрин да се разбере, че гърба ви е целия в татуировка.
1: По-добре, отколкото в косми.
0: Това Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
6: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
5: А, говоря за обзавеждането на банята.
6: А моята дума няма ли да се чуе?
5: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: София е натоварено по Константин Величков, Вардър, Никола Мошанов, Овча купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив е натоварено по Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: Vibe.
1: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша, събуждане с BTS до последния акорд. Разбира се, никаква намеса заради фановете. 08-78-50-1000 е телефона, на който може да звънете сега. Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото, питаме? Или радвам се, когато моята птица боса по поляната тича или нещо от сорта, както си го измислите. По-важното обаче в тази ситуация, дали наистина успяват да реализирате по известна доза недоумение от време на време. Овладявате ли реакцията на лицето си, когато видите поредното съчетание на страницата ни във Фейсбук? Може да пишете също по темата. Калина Макавева е подходила по-практично. Лятото ми е най-противоречивия сезон от към обличане. През деня в офиса с надутите климатици е студ. После излизаш навън, лъхвате неистова жега. Да се чудиш как да се облечеш, иначе нямам против половинката да се съблича.
2: Надяваме се в твое присъствие.
1: Ами то заради това се обличаме на пластове, когато ходим там в офис, имаш нещо отгоре и когато излизаш навън, го се обличаш.
2: Ами да, както практикуват от много години в големите европейски столици, в метрото си с маратонки, обаче като влезеш в офиса, слагаш обувките с топчета.
1: Това няма общо със сезона, това е по-различно, за да не ги цапаш обувките и да не се деформират, особено ако са някаква по-готина марка и подметката
2: има
1: е по...
2: Има много общо с София, например, защото и в най-голямата жега мога да намериш кал.
1: По принцип да, но като каза кал, нали, най-активно, когато имаш някакви по-луксозни такива обувки и масово го правят там от десетилетия, разбира се, най-вече заради дъждове и заради етки.
3: Еми да, защото не всеки път можеш.
1: Когато е скапано времето.
3: Да, като е скапано времето.
1: Или въобще, за да не ги повредиш, нали, защото когато става дума за така тънка подметка от гьон, не е год да ходиш по чакалирани улици.
3: Да, на обър се износва гьона.
1: Да, така, голям проблем.
2: Ако си гьон, не ти пук.
1: Да, точно така. Дали въобще не ви пука, прави ли ви впечатление, развеселяват ли ви, радват ли ви другите хора, които ви изглеждат красиво, дори еротично, привлекателно по някакъв начин. Очакваме ви по темата след малко. Пари по Витоша. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I

0: Стана 9:30. Играта започва последна възможност тази седмица, така че парите ви очакват тук, а ние на 087850000 с условие да сте родени през август.
1: Заповядайте и знаете, че сега може да спечелите 2500 евро с малко късмет, разбира се, и ако съдбата е решила така.
2: Разбира се, съдбата може да реши всичко, но ние ви даваме шанса да го направите, като ви се опитаме да ви познаем годината и датата на раждане. За това може да получите 50 евро за едното или за другото, обаче познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро, здравейте!
0: Здравей, как се казваш?
3: Александър Кръстанов.
0: Александър, през август ли си роден?
3: Да, вече бях загубил надежда, че някога ще се свържа.
0: Ето го този момент дойде. Теглим ти годината. И тя може би е...
1: Александър, компютъра ни изпрати в далечната 1970-та.
3: Може се още малко, но нещо да.
0: Кога, ако предпочиташ 71-а, 73-та?
3: Посъм към Кирчо.
1: Добре, добре.
0: Щом се знаете?
2: А да си роден на трети?
3: Не, не.
0: Посъм
3: края, да.
0: Добре.
3: Но,
0: добре.
3: Все пак днеска е 26-26-та година.
0: Така.
3: Най-вероятно заради това се свързва с вас. Все пак е днеска.
0: Е, от колко това време пробваш?
3: Ами, през годините не ми се пада често време август, но поне 10 години.
0: Ние пък забелязваме, че някои хора правят сериен удар, така че щом веднъж си се свързал, до времето за рождения ти ден имаш възможност да се пробваш пак.
3: Ами да, кадем. Днешната дата явно е кадем.
0: Чао да ти кажем. Да. Всичко
2: чао,
0: добро.
2: Да.
0: Чао, чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. 18 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече е 23 градуса. В Пловдив 26, във Варна и Бургас 27 градуса до тази час. Също толкова във Видин, а в Козлодой 26. Слънчево, пласкаво, приятно, понякога изгарящо. Ситуации, в които може и да не ни е съвсем удобно, но пък може да се чувстваме някак по-дръзки. Дали настроението, облеклото през лято ви носи особено настроение? Дразни ли ви, когато любимото същество ходи по-разголено през лятото? Или радвам се, когато виждам моята птичка боса по поляната да тичка?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Кога възникват споровете? Моя скромен опит учи, когато ми бъде зададен въпроса, това отива ли ми или не. Няма правилен отговор.
3: Винаги мога да настъпиш бомбата.
0: Аз предпочитам да питам жени.
2: Да, правилно, но все пак
3: това се показва уважение
2: към човека.
0: Да. За кого се обличам?
3: Ми за него, не се обличаш за някакви други.
0: Разбира се. Аз имам, че ако не трябваше да се обличам за него, ще е всичко гола.
3: Точно.
0: Разбирам се.
3: За него трябва да се обличаш, за него живееш, за него дишаш.
0: Да, да. Така е.
3: Цялата тази поддръжка за какво е?
0: Разбира се.
3: Иначе му си ходиш раздърпана и развлекана.
2: Ако аз бях него, нямаше да имам нищо против да си ходиш гола.
0: Да, така е.
3: Е, вкъщи. В смисъл там зад затворени врати.
2: По-скоро, да. Не е в тревата, обаче, ако не си пръскала за кърлежи.
0: Аз ли трябва да пръскам?
3: Кой да пръска?
2: Сега, аз ли да го правя?
0: Ако аз ходя бос и горък,
2: да
0: ти ще пръскаш, разбира се.
3: Те кърлежите или по глезените, или по гърдите се захапват, така че ти имаш сметка.
0: Къде си виждал кърлеж на гърди?
2: Абе, забива...
0: да
3: чакай, мисла, да е мисла.
2: Забивам се на най-деликатните части, искам
3: не,
2: да кажа.
3: Не, мен се забива на корема.
2: Да, да не... Има и под корема случай.
0: Около зимната ти мъкче.
3: Не, бях... и то на такова в парка Заимов бях, примерно. И да? Пейка, пихме бири такова и по едно време аз ставам, отивам да се къпа. И понеже, нали се случва понякога се къпи, поглеждам на корема.
0: Ако беше в градинката на Народния театър, там нямаше ти се забие.
3: И отидах при една, която беше в такава клиника, имахме май договор с някаква клиника и тя каза, ох ми аз сега за първи път не знам как се вади, викаме кът на куче. И въртя го, сука го там, скъса го половината и накрая каза, абе по-добре ти ударим една инжекция тетанус. Викам, аз нямам тетанус. А може да имаш от кърлежа. И, в смисъл, безумен разговор беше, не умрях. Пет дена там ми каза да огледам дали няма се зачерви. Викам, е сега ако зачерви, сигурно ще трябва да ми ампутират корема.
0: Тя намерила на кого да го кажеш, а тебе само като ти пусна такъв намек, ти наистина пет дни ще гледаш дали се зачервява.
3: Аз щях да отида и на ямере да
0: проверя
3: това,
0: че... А защо не си ни пускал снимки в общия чат, дали се зачервява или не се зачервява?
3: Е, щото беше на по-деликатно място.
0: Колко значи... да е деликатен корема ти?
2: Може да било под корема, както казах.
0: Да, добре.
3: Как мога да... смисъл, няма нужда да го обясняваме. Това знаеш, че не ги разбира тези работи.
0: Корема ти ли?
3: Не, кърлежите.
2: Да. Но ако говорим сериозно, кърлежите наистина са си нещо сериозно и ако обрива, който се получи след това, придобие формата на така нареченото бивълско око, тогава да си знаете, че просто имате лаймска болест.
3: Ема тя Данчето Фандъкова едно време чат път май пръскаше, ама тя нормално смисъл, тя от по-такъв земеделски район беше.
2: Затова всеки кърлеж, който се извади, трябва да задължи.
0: Да, затова сега е парка Заимов, нали?

0: Терзиев,
1: какво очакваш? Той е растъл на оборище, смисъл там какъв кърлиш.
0: Ема то, там той е растъл на оборище, а прадедите му не са расли на оборище. Там сме предали щафетата по същата, каква беше, селскостопанска линия.
1: Е, сигурно, то всеки, всички сме по селскостопанска линия.
2: Еми тя е името и аграрно оборище, извинявай.
1: Да, точно. Никога няма да дам толкова пари на квадрат, за да живее на улица с такова име. Нещо друго ще има ли да добавим, това предаване върви към своя край?
0: Откъде те взехме? Това е въпросът. Това е
1: въпросът. Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG!
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
9: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
10: Дайхман. Защото обичаме обувките.
11: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
12: Глория, алелуя!
11: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
12: Юрика!

Музиката. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 4 минути остават до 10 сутринта. Латексовите костюми на Бритни Спирс са някъде назад във времето и съвсем извън сезона. Но днес всъщност си говорихме точно за това, за начина по който се обличаме през лятото, дали успяваме да преценим адекватно мястото и най-вече, тъй като сме настроени петъчно и съвсем любовно, дали в една двойка е допустимо и как точно го правите, когато прецените, че е необходимо да кажете на любимото същество, че може би не е успяло да се облече, кой знае колко подходящо, било за мястото, било заради прекаленото разгълване.
1: Ей, Неделчо тук в Твитър ни е написал: моята съпруга беше много красива и умна, но никога не си е правила ефтина реклама с плътта си.
0: Еми, добре.
2: То не става въпрос за да реклама. Границата е много тънка, да, когато да, решиш точно да си правиш реклама и когато наистина, в крайна сметка, човек ти го е дал това тяло, можеш да загатнеш.
0: Да, да, еми явно той точно това има предвид, че може да имаш супер силно присъствие.
1: Без да, и без да покажеш.
0: Без да го правиш, нали, границата точно между пошлото и...
2: И тук разбиранията, според мен, трябва да се споделят от двойката, защото това са понятия, които не могат ясно да се дефинират. Както го разбирате, така.
0: Да, но тук също са и пресечните точки за това доколко си пасвате, а не защото е толкова важен външния вид, защото той говори, казва много важни неща. Какво ви е семейното възпитание, чувството за естетика, за вкус, как точно е култивирано то. Дали обаче това ще остане като една затворена страница и не чак толкова важно. През почивните дни, по-скоро когато сте заедно, можете да прегледате заедно с нас какво сме си говорили по темите през седмицата. Слушайте Беста на тройката между 8 и 10 в събота и неделя по Витоша.

0: Айка нарисована е сутрешното шоу на Радио Ветуша. Отново утро заедно почти изпращаме юни, а в понеделник отново ще ви очакваме по Ветуша между 6 и 10.
1: От студиото на Радио Ветуша. Новините.
2: Според председателя на управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорт, инженер Ясен Ишев, бетонни ограничителни системи по магистралите от години се използват масово в Европа, САЩ и съседни държави, докато в България продължава да се разчита основно на метални мантинели. По думите му, Научно-техническия съюз по транспорт повече от 10 години настоява пред Агенция пътна инфраструктура и Министерство на регионалното развитие за въвеждането на стоманобетонни ограничителни системи. Организираме кръгли маси, изпращаме становища и заключителни документи. Един от основните въпроси винаги е свързан именно с ограничителните системи, заяви той. Бетонните разделители са значително по-здрави, по-дълготрайни и по-безопасни, категоричен експерта. Те издържат поне 50 години. Това означава, че бетонните системи са не само по-безопасни, но и многократно по-изгодни финансово, обясни той. На въпрос защо въпреки това тези съоръжения не се използват по българските магистрали, той отговори: основната причина е, че възложителят, Агенция пътна инфраструктура, не ги залага в свой задания. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случая е образувано досъдебно производство. То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край Варна комплекс. Министерството на финансите на САЩ отново удължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руския енергиен гигант Лукойл за придобиването на негови активи извън Русия. Новия крайен срок е 25 юли, става ясно от актуализирано решение на управлението за контрол на чуждестранните активи към американското финансово ведомство. Броя на загиналите при разрушителните трусове в Венецуела достига 235, съобщи министъра на здравеопазването Карл Салвардо, цитиран от Reuters. Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18 часа в сряда местно време. Епицентъра на първия трус е бил западно от Морон на Карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентъра му е бил на 16 км югозападно от Морон. Председателя на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутилите се сгради. Компанията SpaceX на американския милиардер Илон Мъск съобщи в социалната мрежа X, че ще предоставя безплатен сателитен интернет до 25 юли на клиентите на услугата Starlink, засегнатите от разрушителните земетресения райони на Венецуела, предава Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
3: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
2: Националният отбор на Нидерландия се наложи на Тунис 3-1 в Канзас Сити и запази първото място в 6-та група на световното първенство по футбол с 7 точки. Така в 16-ти на финалната фаза Нидерландия ще се изправи срещу втория от 3-та група Марокко. Автогол на тунизийския полузащитник Елиес Скири още в 3-та минута даде ранна преднина на европейския тим, докато Брайан Броби вкара третия си гол в рамките на турнира 4 минути по-късно, за да удвои аванса на нидерландците. След силното начало на срещата за отбора на Роналд Куман темпото се успокои, а отново Нидерландия имаше превес, но не успя да отбележи трети гол. На почивката заваля пороен дъжд, но подновяването на двубоя не беше отложено и в началото на втората част Туниса започна да създава положение. В 54-та минута Хазем Мастури се възползва и от центриране от корнер и с глава прати топката в мрежата на Барт Фербрюген, намалявайки до 1-2. До интрига обаче не се стигна, след като в 62-та минута Ян Пол Ван Хеке също с удар с глава добави още едно попадение за Нидерландия и оформи крайния резултат. 4 минути по-късно халфът Тиджани Райндърс уцели на пречната града, а до края на срещата имаше шанс резултата да стане още по-изразителен, но до

0: повече попадения не се стигна.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Гледайте в календара, там стои финалния юнски петък. Така го докарахме до 26-ти с Мадонна и Сабрина Карпендър. Те са първи след 10. Ето ги, Bring Your Love.

0: И на, в ход топличко, да, и днес, и през уикенда, и особено в началото на новата седмица, когато още преди да си е тръгнал юни, лятото като че ли ще си постигне, може би, надявам се, максимумите в температурния потенциал, да, иначе всичко това върви тук там е и с преваляване, т.е. нищо ново под слънцето за летния сезон. Hugo Resort, то след малко в Jamaican Bam Bam.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
7: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Adele към година 2026 станаха две от както нищо ново няма от нея, но всъщност понеже не може да се скриеш дори пътувайки инкогнито, става ясно, че Адел, не знам дали за тази или за следващата година, подготвя голямото си музикално завръщане и в момента работи усилено по нова музика в Лондон, две години след като уж обяви, че си взима голяма почивка. Сега, понеже живее от известно време в Лос-Анджелис, пътуването от САЩ към Великобритания е нейна редовна работа, за да прави това, което може би умее най-добре, именно да записва музика и да прави следващите си хитове. Поне две седмици в Лондон, занимавайки се с звукозаписни сесии, и тази седмица се очаква също да се върне там, в Church Studios, откъдето повече нищо няма да извадим като инфо. А иначе Адел живее в Лос-Анджелис вече 10 години и въпреки че обича и Лондон, и корените са много важни за нея, близки пък до певицата, насърчават тя да се свържи отново с това място, където израснала, именно заради новата музика, вярвайки, че това ще вдъхнови нещо различно. Последният албум беше добре прият, но, както го нарекоха някои, твърде холивудски. Хората обичаха Адел първоначално, защото беше земна, близка до масата, която я слуша, и затова се опитва да се върне

Хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Радио Витоша. Радио Витоша.

0: Гордо и Рейнир Зоневелт е в Локо Локо, тази, която вече не знам коя година подред, не успя да вдъхнови някак публиката, въпреки всичките й напани да се хареса. Това е настоящата нова съпруга на Джеф Безос, Лорен Санчес, която с нова вълна от критики в социалните мрежи определено не се радва да чете какво пишат хората. Отново се оказа в центъра на онлайн дискусии, след като в социалните мрежи се появиха спекулации за евентуални естетични корекции по нейния външен вид, което не е странно. Повод за коментарите станаха клипове, разпространени в нета на 56-годишната бивша журналистка, в която тя се появява в там някаква си рокля. Под публикациите част от потребителите отправят положителни реакции, докато други изразяват критика и негативни мнения. Фалшиво всичко, както накратко някой е написал, а друг я сравнява с жива надуваема кукла и пластмасова жена-робот. Лорен Санчес не е коментирала публично твърденията за евентуални намеси по тялото и лицето, но от години периодично е обект на подобни спекулации. Част от специалистите по естетична медицина, според коментари, при нея могат да се наблюдават признаци, които се свързват както с хирургични, така и с други нехирургични процедури, макар нищо официално да не е потвърдено. В крайна сметка, тя е женена за, т.е. омъжена за един от най-богатите хора на планетата, така че може да прави където иска, каквото иска. И това е положението. The Second Voice тук след малко, след ми ви.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с

0: Кафе Dolce Gusto – компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. Кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Но и ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Бизнес точка какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещи

0: новините.
1: Промените в закона за съдебната власт не представляват реална съдебна реформа, а запазват досегашния модел на политическо влияние върху избора на членове на Висшия съдебен съвет. Това заяви пред БНТ депутатът от ПП Стоил Стоев. По думите му, всички предложения, насочени към реална промяна в начина на формиране на кадровия орган на съдебната власт, са били отхвърлени между първо и второ четене. Стоев беше категоричен, че настоящия механизъм за избор на ВСС продължава да позволява сериозно политическо влияние. За съжаление, не е грешка на езика, когато казвам, че това е партийна квота. Половината от членовете на Висшия съдебен съвет се избират от парламента и именно това създава възможност за политическо влияние. Нашето предложение беше тази квота да придобие обществен характер, така че да гарантира избор на политически независими хора с високо професионални и нравствени качества. Всичко това беше отхвърлено, каза Стоев. По думите му, новите текстове не въвеждат реални критерии за оценка на кандидатите. Общините продължават да допускат сериозни грешки при управлението и отчитането на публичните средства и активи, показва обобщен доклад на Сметната палата за извършените през 2025 година одити на годишни финансови отчети за 2024. Данните сочат, че в резултат на проверките са коригирани неправилни счетоводни записвания за близо 2 милиарда 205 милиона лева. Въпреки че общия брой на констатираните грешки намалява, аудиторите отчитат устойчиви проблеми, които се повтарят в редица общини от години и продължават да изкривяват реалната картина на тяхното финансово състояние. Сред най-често срещаните нарушения остава неправилното оценяване на общинската собственост, а според Сметната палата редица общини продължават да отчитат имотите си по данъчни оценки вместо по справедлива стойност, която е по-близка до пазарната цена. В София се провежда международна дискусия, посветена на регионалната

0: сигурност в рамките на НАТО, устойчивостта на съюзниците и стратегическото партньорство между България и Турция. Събитието беше организирано от Дирекцията по комуникации на Турция в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията. Форумът се състоя в навечерието на срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО, която ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли. Това е 11-то поред събитие от поредицата дискусии, организирани в столиците на държавите членки на Алианса. Употребата на наркотици по света продължава да нараства, като особено тревожен е ръста на новите по-силни и по-опасни синтетични вещества. Това се посочва в публикувания световен доклад за наркотиците 2026 на службата на ООН по наркотиците и престъпността. По данни на доклада, през 2024 около 331 милиона души са употребявали наркотици, което представлява 6,2% от населението на възраст между 15 и 64 години. За сравнение, през 2014 година този дял е бил 5,2%. Най-употребявания наркотик в света остава канабиса, следван от опиоидите, амфетамина, кокаина и екстазито. Същевременно все по-широко разпространение получават новите синтетични опиоиди, като фентанили, нитазени и орфини, които често се използват като заместители на хероина. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Вървим напред в ден петък. Добре, най-после и финалния уикенд от юни, който предстои. Алекс Уорън пък за първи след 11. Ето го в Fever Dream.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Dirty Vegas в Days Go By. Да, дните минават. Това, че преди малко слушахме и нещо от Taylor Swift, ми напомня, че да, дните до най-големия цирк за годината изтичат, защото когато искаш да направиш от нещо толкова лично, като това да сключиш брак с някого, истински панаир, то нищо не може да те спре, особено когато се казваш Taylor Swift. Не знам колко други сватби са се провели в Madison Square Garden, голямата зала в Нью-Йорк, но именно там ще бъдат натъпкани гостите на празненството на празненствата. Това, което тези, които ще бъдат там на 3 юли, защото датата наближава, могат да споделят само едно нещо. Предупредиха ни, казват те, категорично без подаръци. Подготовката около церемонията се пази в строга тайна. Всички са се заклели да мълчат сред звездните гости, които вече са поканени на събитието. Има най-различни имена от музикалния и филмовия бранш, а наскоро Taylor Swift отпразнува пък моминското си парти в своето имение в Роуд Айланд, докато нейният възлюбен Травис Келси събра най-близките си приятели на ергенско парти в LA и така. Да видим колко ще изтрая цялата тая работа. Най-вече колко пари ще глътне една, дали 54 утра. Тук след малко Talk to You.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Maroon 5 и Кристина Ангилера в Moves Like Jagger. Добре, нещата изглеждат така. Единият от знаменитите приятели си замина от този свят, останалите продължават тук с спомени за това, което беше някога и продължава да бъде винаги, когато хората си го припомнят, един от най-великите телевизионни моменти в историята на това изкуство. Вярната приятелка на Матю Пери, Дженнифър Анистън, е била съкрушена, когато разбрала, че нейно писмо, писано, ще бъде продадено на публичен търг. Възмутената звезда от сериала незабавно се е свързала с хората, които управляват наследството на покойния актьор и е заявила, че не желая писмо да бъде включвано в тази продажба. Никога не си е представила, че нещо написано от сърце до близък приятел ще бъде третирано като някаква колекционерска ценност, въпреки че приходите щяха да бъдат дарени именно на фондацията, носеща името на актьора. Иначе Анистън е била твърдо убедена, че някои неща просто не са предназначени за публично разгласяване, независимо колко благородна е каузата. Това е извън пределите на всичко нормално. Добре, писмото е било изтеглено от продажба и върнато. В него, написано по времето, когато сериалът Приятели е приключил през 2004-та, след 10 сезона, Дженнифър Анистън споделя мислите за трудностите, през които преминава нейния колега и приятел Матю Пери, за тяхното приятелство и за надеждите за неговото бъдеще. Не знам дали ви е известно, но именно тя бе една от най-близките хора на Матю Пери сред състава актьорския на сериала и беше човекът, който най-често се свързваше с мен. Това са думи на самия Матю Пери. Наистина съм им благодарен за това. Именно заради тази причина хората не трябва да надникват в някои твърде лични неща.

та от живота на двама човека на екрани в живота. Давид Гита, Стери Суим си, Том Санайто, след малко в Гон Гон Гон.

0: заедно с Тейт Макрей в Бриди към следващия офис брейк час и до новините. Време за Биби Рекси и Фейтлес след малко в New Religion.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Парламентът гласува окончателно промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат заместниците на главния прокурор да бъдат трима, пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за произвеждането на избори за членове на съвета от съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за произвеждането на изборите. Предлага се изборите за нови членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. На заседанието на правната комисия беше прието и предложение за предсрочно освобождаване на главния прокурор, да могат да правят министърът на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на ВКС, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсмана, не по-малко от една пета от народните представители и Висшия адвокатски съвет. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Невзоров е разпитан подробно. Той има доста подробни и много съдържателни показания на много въпроси, включително и за ДАНС, каза Демерджиев. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация. Петима от тях са общински служители, съобщи той. Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. Според Демерджиев вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики и те ще бъдат до край изяснени и отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата. Категоричен беше министърът. В обществото се появява едно усещане, че бюджетът може да бъде направен според политическите искания на тези, които го представят.

0: поведението на Прогресивна България е несериозно към икономиката и икономическия процес в страната. Реформи има, но са слаби. Премахването на автоматизацията, опитите да се намалят разходите за администрацията, облекчаването на винетките. Управляващите предложиха този бюджет, знаеки, че няма да бъде прият от опозицията, коментира икономиста доцент Косио Стойчев. Този бюджет има правилни мерки за фискалната консолидация. Важно е да се даде ясна заявка, че ще се работи към урязване на разходи. За момента не ги виждаме, но това е свързано с търсенето на електорален комфорт, допълни Георги Вулджев. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран, след като снощи товарен кораб беше ударен от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на разрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Селекционера на Турция Винченцо Монтела заяви, че отборът му ще се върне от дома с високо вдигната глава, след като завърши кампанията си на световното първенство с победа с 3-2 над САЩ в Лос-Анджелис. Монтела похвали играчите за това, че показаха своите умения, способности и характер, въпреки психическата тежест от това, че вече бяха елиминирани и играеха предимно пред американска публика. Монтела каза, че Турция е създала достатъчно шансове през целия турнир, но не е била достатъчно точна в завършващата фаза, като същевременно подчерта, че не би обвинил отделни играчи за пропуснатите възможности. Той каза, че отборът му е загубил в първите си два мача, твърдейки, че дори равенство, в който иде от двата мача, би могло да промени съдбата им, но прие, че футболът не винаги е честен. Монтела каза, че празненствата на отбора след последния съдийски сигнал отразяват националната гордост и му дават увереност в бъдещето.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. Временно се ограничава движението и в двете посоки при 391-я километър на пътя Благоевград Кулата в участъка Кресненско-Ханче Кресна поради ПТП. Водачите на моторни превозни средства изчакват на място. Движението в участъка се регулира от пътната полиция.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаваме през средата на петъчния офис брейк с Pink Panthers и Зара Ларсън тук в Стейтсайд.

Стил Димонт, Фалшен Драйв, не е в дълбините на океана, където може би очаквате да са най-старите признаци на живот. Всъщност и в момента гора, която представлява едно единствено дърво, може да се превърне или вече всъщност е нещо по-старо от пирамидите и Рим и продължава да расте. Това не е мит, не е легенда, реален организъм, толкова древен, че е започнал живота си десетки хиляди години преди построяването на египетските пирамиди, хилядолетия преди възникването на първите цивилизации и така нататък. Гигантската трепетликова гора в Националния парк Fish Lake в американския щат Юта показва според ново изследване своята възраст, която може да е между 16 и 80 хиляди години, ако горната граница е вярна. Това чудо е едно от най-старите живи организми на планетата. Наричат го Пандо, а името идва от латински и означава разпростирам се, описание, което му подхожда напълно, тъй като заема площ от над 42 хектара и на пръв поглед изглежда като една обикновена гора. В действителност обаче всички около 47 000 стълба принадлежат там на един единствен организъм. А вместо да се размножава чрез семена, дървото създава нови стъбла от общата си коренова система и ето така в хиляди клонинги едно нещо може да има изражение над земята в десетки хиляди проявления. В ново проучване, публикувано през март тази година, анализирайки ДНК на десетки части от гората, корени, кора, листа и клони, всъщност показват, че генетичният материал между различните стъбла, така и с съседните от този вид, проследяват натрупаните през хилядолетията мутации. Има още една необичайна особеност – организъм

0: който всъщност представлява всяка негова клетка, съдържаща три копия на всяка хромозома вместо обичайните две. Именно това го лишава от възможността да се разпространява по нормален път и всичко това, въпреки че огромната гора непрекъснато е подложена на натиск от диви животни, тя продължава да оцелява, а дори най-консервативната оценка за нейната възраст, т.е. долната граница от 16 000 години, означава, че Пандо е съществувала още в края на последната ледникова епоха, а ако пък е по-вярна горната предполагаема възраст 80 000 години, това означава, вече ви казах, египетските пирамиди изглеждат направо млади в сравнение с тази гора, Римската империя е само миг в историята и с много други неща от планетарен мащаб може да се сравняват тези работи. Въпросът е дали някой ще оцели точната възраст на това чудо. Чакайте, че някъде го видях. На 33 ли се получават нещата на Ариана Гранде днес, защото и на нея ще броим годинките. Точно така. Ами добре, имате я след малко с Hey Dad, I Made You Love Me.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Take Me There с Дати. 15 минути до един, да си напомним, че петък и почивните дни почти тук, но не и преди да минем през финалния, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица, понеже е петък, с подходящото време, някой, който е дал поне един правилен отговор в някой от кръговете, естествено късметът да му предложи и седмичната награда, но ще видим кой кого. Първо играем, а това след новините в един, време до тогава. Със сигурност след малко за Мадонна и Сабрина Карпентър в Bring Your Love.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман. Защото обичаме обувките.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арнеса.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че по разследването за незаконното селище на корпорация КУП са задържани 25 души и са разпитани десетки свидетели. По думите му се събират подробни доказателства за незаконни практики в община Варна, които ще бъдат изяснени до край и предадени на прокуратурата. Демерджиев уточни, че Олег Невзоров е разпитан подробно, а на част от задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разследването обхваща период от 2 до 4 години назад, когато започват да се появяват документи, с които е правен опит да се узакони очевидно незаконно строителство. 16-годишен младеж е пострадал при челен сблъсък между две индивидуални електрически превозни средства в несебърското село Оризаре. Инцидентът е станал вчера след обед. Двете деца на 15 и 16 години са се движили с несъобразена скорост на прав участък. След удара по-големият от тях е паднал на пътното платно и е получил фрактура на дясната ръка. След оказана медицинска помощ, той е освободен за домашно лечение. Задочният спор между София и Скопие продължава след появата в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Северна Македония с искане за транспортен коридор за съпругата и сина на премиера. Премиерът Християн Мицковски определи случая като дипломатически скандал и заяви, че при подобни сигнали не очаква подобрение в отношенията с България. Българското външно министерство заяви, че защитава строго поверителността на дипломатическата кореспонденция и осъжда всяко нарушение на международните правила. От ведомството уточниха, че разпространената нота се отнася до събития от 6 януари, а обстоятелствата около случая все още се изясняват. Министерството на труда и социалната политика ще финансира 40

0: 7 проекта в 23 общини, чрез които ще бъде осигурена достъпна среда за 83 души с трайни увреждания. Предвижда се изграждане на 49 стълбищни платформи, 15 външни и 34 вътрешни, един асансьор, две рампи и 3 вертикални подемника в жилищни сгради, обитавани от хора, предвижващи се с инвалидни колички. Проектите са на обща стойност 1 милион и 300 хиляди евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обед времето ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток, а температурите ще достигнат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с слаб до умерен вятър. Максималните стойности ще са 28-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В финалния офис брейк час и последен, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица преди наградата за някой от вас, който е дал поне един правилен отговор. Добре, започваме скоро. Това е DJ Гожа в Мичико.

0: деца. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, няма как да не сте щастливи. Петък е в крайна сметка, плюс това играем след мъничко за финален път за тази седмица. Мисли си, че знаеш така за ефекта на лятото не само върху човешкия организъм, но и върху неща, които добре познаваме от заобикалящия ни свят. Малко теория, малко физика, доста жега, такава каквато се задава в следващите дни, включително от днес. То е доста осезаемо. А играем след малко на 087-850-1000. Това е Александра Стан. Ето я в Мистер Сакс Убийц.

0: Александър Стан, мистер Саксо Бит, 13 след 13. 087-850-1000, пък е мястото, на което играете в финалния за тази седмица. Мисли си, че знаеш кръг. Ами топличко е, знаете какво се случва с нас хората, гледаме да се крием, а пък това, което не може да се скрие по силата на законите на физиката, просто в жегата не му остава нищо друго, освен да се оголемява, защото е направено от метал. А една от най-емблематичните изцяло метални структури на тази планета продължава да бъде Айфеловата кула. Затова сега с конкретни измервания, които наистина са правени, стига да ги откриете някъде като данни, да намерим заедно горе-долу с колко сантиметра се издължава кулата в горещите летни дни и месеци вследствие на разширението на метала, от който е направена.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: The Vibe. Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
7: Този юли.
8: Тут-тут.
7: Холивуд има чудовищен проблем.
8: Глория, алилуя!
7: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Юрика!

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш

Calvin Harris и Disciples, How Deep Is Your Love, и 087-850-1000. Имаме още малко време, за да играем в финалния, мисли си, че знаеш, кръг за тази седмица, понеже е петък, след малко и със седмичната награда за някой дал поне един правилен отговор. А може и да е в този кръг, в който изследваме данните около издължаването на Айфеловата кула в горещите летни месеци. Горе-долу с колко сантиметра се случва това вследствие на обичайното физично явление, разширение на метала.

0: когато е топло.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Димона и Любо Киров. Луна не е, ами ярко слънце. И насред него след малко трябва да приключим. И мисли си, че знаеш за тази седмица. Още малко време имате за игра на 087-850-1000 в финалния кръг. Тейми Импала и Джени, тук след малко в Дракула.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживе.

0: И повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Lidl. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Lady Gaga и Bruno Mars, Die With A Smile. 6 минути, толкова ни останаха до два. Бързо да ги запълним с отговор от финалния. Мисли си, че знаеш кръг за тази седмица и разбира се да разберем кой взима седмичната награда за поне един даден правилен отговор от понеделник до днес. В търсене на горе-долу сантиметрите, с които айфаловата кула в горещите летни месеци се издължава, знаете, нормално явление, което е следствие на нормална физика.
1: Кулата е висока 312 метра, като основно тяло, така да го наречем. Във връзка с температурните разширения, тя се променя височина с 15 до 18 см през годината.
0: Да, варира в топло и студено време, горе-долу с толкова, и това е обяснено не само от физиката, но и с реални наблюдения, които показват...
1: Той е измерен.
0: Показват тази разлика от 12-15 см, която се вписва в теоретичните предположения за типа метал, степен на разширение при топлина и така нататък, но това е твърде сложно.
1: Много
0: е сложно.
1: Обаче има един по-интересен детайл.
0: Да.
1: Благодарение на оцветяването, върха на кулата се движи почти в кръг, защото Слънцето огрява от една страна само. Съответно, понеже тя не е бяла, от тази страна метала се нагрява повече и тази страна става една идея по-дълга.
0: По-скоро кулата се накланя с частица от градуса от Слънцето, преди изравни.
1: Да.
0: Отново на тъмно.
1: Когато едната страна се удължи, фактически се накланя кулата.
0: Но това, разбира се, не е нещо, което хората могат да видят отдолу, тъй като е твърде мащабно и...
1: На фона на височината е нищовно.
0: Но просто знаем, че се случва. Да, и на фона на жегите, които предстоят, общо взето, може само да се радвате, че не сте айфаловата кула. А сега, сигнал свободен, някой, който е дал поне един правилен отговор през седмицата, за да си вземе и седмичната награда. А ако вдигне... Добър ден, Пламен Ташев.
2: Същия.
0: Удобно ли е?
2: Абсолютно.
0: Викаш, като става дума за награда, как да не?
2: Не знам. Предполагам
0: само. аз знам. Всъщност тя и съдбата си знае, затова ти звъня. Седмичният победител в мисли си, че знаеш от периода понеделник, днес петък. За какво сме си говорили вчера? За шесткракото животно, което не си използва кръченце.
2: Да
0: каца и да лови своята плячка, нищо повече не му служат, поне доколкото аз разбрах от цялата тая работа.
2: Чудесно, добре.
0: Желая ти хубави почивни дни, играй пак когато искаш. Чао! Лека! Чао.

0: Хендрик Си и Голден точно в 2. Петъкът към уикенда продължава състояние. Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Работодателските организации изразиха резерви към представени от Министерството на финансите проект, като посочиха проблеми както в приходната, така и в капиталовата програма. Най-сериозното им притеснение е повишаването на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход от 1 август, разход, който предприятията не са планирали и трябва да покрият незабавно. Бизнесът оценява като положителна стъпка намерението да се премахнат автоматичните механизми за индексация, но отбелязва, че за сега се предвижда само временно замразяване, а не окончателно отпадане от законите. Същото важи и за идеята минималната работна заплата да бъде обвързана от автоматичната формула, базирана на средната заплата. Работодателите подчертават, че окончателната оценка ще зависи от финалните текстове, тъй като за сега промените са ограничени само до текущата година. Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че при специализираната полицейска операция във Варна са задържани 25 души за подозрени в различни престъпления. Сред тях са 5 служители на район Приморски и 20 собственици на незаконни имоти, които са ги узаконили чрез удостоверение за търпимост с неверни данни, издадени с участието на общински служители. Става дума за скъпи жилища, сгради, които задържани обитават. По време на операцията са извършени претърсвания и изземвания. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че все още не е установено дали фалшивото масло, продавано като висококачествен германски продукт, е произвеждано в България или е внасено. Комисията за защита на конкуренцията вече е установила, че продуктът съдържа палмови, кокосови и соеви мазнини, както и свинска мас. Абровски посочи, че се проверяват фирмите, които през 2025 са внесли въпросното масло и че прокуратурата трябва да изясни защо Българската агенция по безопасност на храните не е обявила случая по-рано, въпреки наличието на прокурорска преписка. Последният ден от седмицата се очаква засилен трафик към Гърция и района на Банско, като най-проблемни остават пътния възел Симитли, Кресненското дефиле и град Кресна. Около 11 часа днес в Кресненското дефиле валяк падна от платформа, движи се зад него автомобил, се е ударил в машината. Шофьорът е без сериозни травми, но е откаран за преглед. Инцидентът доведе до пълно затваряне на движението, като трафикът се пренасочва през прохода Предел и съответно през другия граничен пункт към Гърция. Причините се изясняват. В района на Симитли е въведено реверсивно движение, а по-късно днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили от 16 до 23 часа. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: След обед времето ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, а температурите ще достигнат между 3

0: 30-35 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с слаб до умерен вятър. Максималните стойности ще са 28-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Точно 4 са минутите, които изминаха от началото на новия час, който идва и началото на Вита Шоу Неар, последното издание на предаването за тази седмица. Здравейте от мен, до 5 сме заедно, а днес започваме така. Алекс Уорън, Fever Dream по Витоша.

0: на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Джимин и Хум. Това чухме по радио Витоша. На тази година е чудесна за всички фенове на Джейн Остин. Очакват ви няколко екранизации по нейни романи или вдъхновени от нейното творчество. Под последното си има предвид другата сестра Беннет, сериал в 10 епизода, който дава собствен живот на пренебрегваната Мери Беннет от Гордост и предразсъдъци. Там, докато очакваме същинския сериал по Гордост и предразсъдъци, Сема Корин и Джак Лоудън за Netflix, обаче получаваме трейлер на друга екранизация. Нова киноверсия на разум, момичета и чувства. Това е погледът на режисьорката Джорджия Оукли към историята на сестрите Елинор и Мариан, които след смъртта на баща си са принудени да напуснат дома си заедно с майка си и малката им сестричка и да започнат нов живот в скромна къща. В ролите на Елинор и Мариан Дашаут ще видим Дейзи Едгар Джонс и Есме Крит Майлз. Те си ги търсили да са еднакви като звучение на имената с тире между фамилиите. Сред актьорския състав се откриват още Джордж Кей, Катриона Балв и Фиона Шоу. От трейлера пък се вижда, че екранизацията на Оукли се стреми да бъде вярна към тона и стилистиката на Остин, а филмът ти със сигурност ще бъде гледан под лупа, особено след успешната адаптация по романа от 1995 година. Тогава Анг Ли представи своята версия на разум и чувства, в която главните роли се изпълняваха от Ема Томпсън, Кейт Уинслет, Хю Грант и Алан Рикман, а филма имаше скромните 7 номинации за Оскар. Премиерата на новия разум и чувства е предвидена за 16 октомври, а ние продължаваме ето така The Weeknd и I Can't Feel My Face. Слушаме сега в ефира на Радио Витоша.

0: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: Ми верно е трудно.
1: И трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
9: Дайхман, защото обичаме обувките.

0: Рано по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки с яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трудно.

0: натрапали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубавото време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли?
0: То лятото е пред нас.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

Тайлън и Уотър. Това чухме по радио Витоша. Когато попаднеш на имената на Итан Хоук и Ръсъл Кроу в един филм, няма как да не ти стане любопитно за какво става въпрос. Когато добавиш история за оцеляване, тежки морални дилеми, много злато и отлични отзиви от филмовия фестивал Sundance, тогава вече наистина става интересно. The Wait дебютира по-рано тази година именно на Sundance и бе прият особено добре. Навече и широката публика може да разбере малко повече за новия филм с Хоук и Кроу. Първият трейлер ни показва история, която се развива през 1933 година в отдалечените части на щата Орегон. Героя на Хоук е самотен баща, попаднал по някаква причина в затворнически лагер. Скоро предстои държавата да му отнеме родителските права и точно в този момент се появява предложението за изход. Меко казано, съмнителният надзирател на трудовия лагер Ръсъл Кроу дава възможност на нашия човек да излезе предсрочно, но срещу ангажимента да оглави група от опасни типове, които трябва да пренесат контрабандни златни кюлчета през стотина километра дива местност. По пътя, естествено, групата ще се натъкне на всички възможни предизвикателства, които могат да сполетят банда контрабандисти с много злато. Режисьор на The Wait е Падряк Макинли, известен с работата си като монтажист и продуцент основно. До сега е режисирал единствено TV-шоу, телевизионно всъщност, на ниво епизоди от високо оценената спортна драма Kingdom, шоуто Fight World с Франк Грило в главната роля, както и научно-фантастичния сериал Debris. Оценките на филма са високи, като до този момент той има 7,4 рейтинг в IMDb и цели 94% резултат в Rotten Tomatoes. Остави в България да разберем дали е толкова добър. Премиерата му за широката публика в щатите е насрочена за 18 септември, но поне към момента не е ясно дали някой тук ще вземе правата му за разпространение у нас. Предстои да разберем, разбира се, сега. Продължаваме така. Полигенова и спомени ще чуем след малко, а точно в този момент слушаме точно тази песен. Years and Years, Take Shelter по радио Витоша.

0: Сме тук, подобрихме се, така работи животът. Беше трудна и тежка седмица. Публичното мнение беше насочено срещу всички играчи, особено срещу мен и треньора. Нямам против това. В тази професия съм от 23 години. Когато нещата са добре, Кристиано се справя страхотно, но когато нещата са зле, Кристиано трябва да се пенсионира. Той е прекалено стар. Винаги ще е така. Успяхме да отговорим, искахме да го направим, играхме с висока преса, а когато го правим, много трудно някой може да спре Португалия. Страхотен е Кристиано, просто е велик. Добре, продължаваме така. Notary 54 Ultra. Talk to you по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Милки, Давид Гета и Just The Way You Are. Това чухме по радио Витоша. Вече повече от година знаем, че се задава продължението на Приложна магия, филмът, в който Никол Кидман и Сандра Бълок завладяха зрителите като сестрите вещици Сали и Джилиан след премиерата му през далечната 98-ма. Близо 30 години по-късно двете ще повторят ролите си, а дали ще ни омагиосат отново, предстои да разберем през септември, когато излиза филмът. Междувременно вече е факт и пълният трейлер на Приложна магия 2, който разкрива повече за сюжета. Действието във втората част се развива 25 години след събитията в първата. 300 годишното проклятие на семейство Оуенс заплашва новото поколение жени и поставя Сали, героинята на Сандра Бълок, и Джилиан, героинята на Никол Кидман, пред ново предизвикателство, когато дъщерите им разбират за свръхестествените им сили и за любовното им проклятие. От новия близо 3-минутен клип става ясно, че сюжетът се фокусира върху конфликта между Сали и най-голямата й дъщеря Кайли, изиграна от Джоуи Кинг, след като научава, че всеки мъж, в когото жена от семейство Оуенс се влюби, е обречен на трагична смърт. Дъщеря се сблъсква с проклятието, когато приятелят ти е блъснат от кола, докато кара колело, инцидент, напомнящ на този, който отнема живота на баща е Майкъл в оригиналния филм. Въпреки че докато е израствала, Кайли е чувала само слухове за магиосническите способности на своето семейство, в крайна сметка разбира истината. Вярно е, ние сме вещици и проклятието е реално, казва героинята на Сандра Бълок. Тогава Кайли решава, че ще обърне проклятието, каквото и да й коства това, което означава, че Сали и Джилиан трябва отново да обединят сили, за да я предпазят. Освен Никол Кидман и Сандра Бълок, в своите роли се завръщат и двете им лели, Джет, Даян Уист и Франсис Стокър Чанинг. Именно те съветват Сали и Джили да отидат при майстора в занаята Иън Райт, и докато между него и Сали прехвърчат искри, сестринската и връзка с Джили, както и тази между Кайли и по-малката сестра Антония, се оказват неразрушими за пореден път. Няма магия, която да е по-силна от сестринството, казва също лелята на Франсис в трейлера. Режисьор на Приложна магия е Сузана Биер. Сценария пък е написан от Акива Голцман и Джорджия Пратчет, които го базират на романа The Book of Magic от Алис Хофман, четвъртата книга от поредицата Приложна магия, а премиерата на филма по кината се очаква на 11 септември. Ние пък продължаваме така. Bebe Rexha и Faithless, New Religion ще чуем след малко по Витоша.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи. Йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от

0: новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви след среща със Светия Синод, че проблемите по пътищата не се решават само със смяна на мантинели, а изискват промяна в менталитета на всички участници в движението и на институциите. Той обяви пълна проверка на мантинелите, включително произведените през 2024-та, и подчерта, че са нужни по-добро образование, отговорност в семействата, качествено проектиране и контрол върху строителството на пътищата. Темата за 21-я пакет санкции срещу Русия, Радев заяви, че не желая смесване на религия и политика и че за него е важно да бъде уважавана вярата на всички православни християни, а най-личността на патриарх Кирил. По повод план-сметката на бюджет 2026-та, Радев заяви, че правителството е наследило дефицит от 7,5% и че настоящият бюджет е бюджет на реалността. Той посочи, че се осигуряват 170 милиона лева за подпомагане на млекопроизводството, за да не се срина секторът, както и допълнителна подкрепа за общините, които са били оставени с недофинансирани проекти. Парламентът прие окончателно промените в закона за съдебната власт, с които Висшият съдебен съвет трябва да организира изборите за новите членове от съдийската, прокурорската и следователската квота до 17 октомври тази година. За да бъде спазен този срок, Висшият съдебен съвет получава възможност да съкращава част от законовите срокове с до един месец при двумесечни срокове, с 7 дни при 14 дневни и с 4 дни при 7 дневни, като изключение на сроковете за обжалване. Също така 14-дневният срок за приемане на правилата за изборите се намалява на 10 дни, а срокът за свикване на общите събрания на 3 дни. Сроковете ще текат и в неприсъствени дни. Франция отчита 55 удавени от началото на настоящата гореща вълна, съобщиха местните власти. Министърът на спорта Марина Ферари предупреди, че броят може да се увеличи, тъй като милиони хора търсят разхлада във водоеми, често на неохраняеми места, където са станали около 65% от фаталните инциденти. Вчера над 51 милиона французи бяха под червен код за опасни горещини, което доведе до масово къпане в реки и езера, особено сред младите хора. Удавенията са сериозен летен проблем. Миналото лято жертвите са били 409, включително 57 деца и тинейджери, което е ръст от 16% спрямо предходната година. Горещата вълна обхваща голяма част от Европа. Според анализи, най-малко 150 милиона европейци ще бъдат изложени на температури над 35 градуса, а над 420 милиона над 30 градуса. Високите температури засягат и Югоизточна Европа, включително България, където властите също предупреждават за повишен риск за здравето и инциденти при къпане. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обед времето ще бъде слънчево, но над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток, а температурите ще достигнат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще остане слънчево с слаб до умерен вятър. Максималните стойности ще са 28-31 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Радио. Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ето ни в началото на 15-я час този петък от ефира на Радио Витоша. The Second Voice и Let Me Be. Слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Миро и любов като небе, това чухме по радио Витоша. На българският феномен във Формула 1 Никола Цолов даде второ време в тренировката преди Гран-при на Австрия. Най-бърз в състезанието от шестия кръг бе немският пилот Оливер Гьоте с минута 16 секунди 978 стотни, а Цолов завърши само на 70 стотни от този резултат. Трети в тренировката се нареди ирландеца Алекс Дън с изоставане от 180 стотни. По-късно днес от 16.55 българско време предстои квалификацията за Гран-при Австрия. Спринтът ще се проведе в събота от 15 и 15 часа, а основната надпревара ще се състои в неделя от 11 и 10 българско време. А ние, разбира се, пожелаваме успех на Никола Цолов и продължаваме. Ето така. Мистер Пропс и Waves сега по радио Витоша.

0: The Vibe. Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
1: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
0: А, говоря за обзавеждането на банята.
1: А моята дума няма ли да се чуе?
0: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
4: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Лошта се изправи в първия кръг на основната схема на Уимбълдън, третия за годината турнир от големия шлем. Своето 16-то участие на свещената трева в Лондон, той ще стартира срещу 25-годишния квалификант Дейн Суини. До момента двамата не са играли помежду си. Австралиецът, за когото това е дебютно участие на Уимбълдън, заема 126-то място в световната ранглиста на ATP. В турнирите от големия шлем неговото върховно постижение е достигането до втория кръг на откритото първенство на Австралия в началото на тази година. До този момент най-добрият резултат на Гришо в Лондон остава полуфиналът през 2014 година, докато през миналия сезон той приключи участието си в четвъртия кръг след отказване поради контузия срещу бъдещия шампион Яник Синер при 2-0 в своя полза. А ние продължаваме. Ето така, на Lady Gaga, Dolce и Runaway ще чуем след малко, а вече слушаме Justin Bieber, Sorry, по Витоша.

0: Lady Gaga, Don't Chain Me Runaway. Това чухме в ефира на Радио Витушъм. На астероид ще премине в близост до Земята в събота. Спокойно, няма риск от сблъсък и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли. Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години. Като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо. Това казва Хуан Луис Кано от отдела за планетарна отбрана на Европейската космическа агенция. Открит през 97 и кръстен 1997 NC1, скалистия обект е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра. Не са много сигурни астрономите, но някъде там. Обектът ще премине най-близо до Земята утре в 11.14 по Гринвич със скорост 8,9 км в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние малко над 2 милиона и половина км от нашата планета, което се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността за сблъсък е нулева. Астероидът ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на наближаването си почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета. В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли. Това посочват от Европейската космическа агенция. А ние продължаваме така. Сирил, Стъмбленин по Радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Ирения Зоневелт, Локо Локом. Това чухме в ефира на Радио Витоша 18 минути преди новия час и новините. FIFA иска да въведе промяна в правилата в разгара на световното първенство по футбол. Световната футболна централа настоява да се промени правилникът при жребия преди изпълнение на дуспи след редовното време и продълженията. А ако предложението бъде прието, вече ще има само едно хвърляне на монета и спечелилият жребия тим ще може да избира или кой да изпълнява първа дуспа, или на коя врата да се провеждат изпълненията. Според актуалното правило, при присъствие друго. Пристъпване към дуспи след травен резултат, съдята хвърля на два пъти монетата. Страхотни неща следите и ги мислите един път или два пъти монетата. Думи нямам. Така е възможно един отбор да спечели и двата жребия и да определи както реда на изпълнение, така е вратата, на която дуспите се изпълняват. А въвеждането само на един жребий би означавало, че няма как един и същи тим да получи двойно предимство при 11-метровите удари. Международният борд на футболните асоциации IFAB, добро съкръщение, е органа, който отговаря за футболните правила и той трябва да вземе решение дали да приеме предложението на FIFA или ЙОК, НЦ и така нататък. Решението трябва да бъде взето преди неделя 28 юни, когато започва фазата на елиминациите на Мондиал 2026 и така футболните отбори ще бъдат изненадани с ново правило насред световно, разбираш ли. Ние пък продължаваме ето така. Teddy Swims, Mr. Know It All, но това след малко в ефира на Радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
6: Това

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Били Айли и Birds of a Feather. Това чухме в ефира на Радио Витоша 6 минути преди новия час и новините в 16, до които продължаваме ето така. Дара и Бангаранга е песен. Какво става тук? Е песен, която очакваме след малко. Сега обаче обръщаме внимание на ето това парче, което чухме за първи път през 2015, но харесваме и днес. Coldplay, Adventure of a Lifetime по Витоша.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: БНБ прогнозира забавяне на растежа на българската икономика през 2026-2027 година и леко ускоряване през 2028. Това показва юнската и макроикономическа прогноза. Според базовия сценарий, реалният брутен вътрешен продукт ще нарасне 2,8% през 2026 и 2,7% през 2027 и ще се ускори до 2,9% през 2028. Основният двигател остава частното потребление, но неговият темп ще се забави заради по-високата инфлация, която ще свие реалните доходи на домакинствата. Инспекторите на морска администрация започнаха засилени проверки по цялото Черноморие, насочени към всички водни атракциони през летния сезон. Целта е намаляване на риска от инциденти и гарантиране на безопасност за туристите. В акциите участват и екипи на гражданска въздухоплавателна администрация и гранична полиция. Проверяват се техническата изправност и регистрация на плавателните съдове, правоспособността на водачите, наличието на спасително оборудване, както и спазването на коридорите за движение и отстоянията от плажовете. Особено внимание се отделя на оборудването за атракции като парасейлинг, теглене на надуваеми съоръжения, водни ски и джетове. Инспекторите извършват визуални огледи на въжетата, карабинери, теглителни системи, закрепващи елементи, спасителни жилетки и парашути, за да се установят износване или повреди. Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 17-годишното момче, което на 23 юни ритна в градите баща, разхождаща детето си на гребната база, след като мъжът му направил забележка за опасно каране. Пострадалият е получил контузия на гръдния кош и едва успял да удържи количката, за да не пострада бебето. Младежът е обвинен за лека телесна повреда по хулигански подбуди и е поставен под мярка надзор от инспектор в детска педагогическа стая. Президентът на Молдова Майя Санду определи като опит за дискредитиране на идеята за обединение, приетие в долната камера на румънския парламент, законопроект за обединение между Румъния и Молдова. Тя заяви, че документът е предложен от агент на Москва и сравни инициативата с абсурдна хипотеза, при която Молдова би поискала Франция да стане част от нея. Санду подчерта, че обединението не се прави по този начин и че действията имат за цел да подкопаят темата, а не да я предвижат напред. На въпрос за възможен референдум тя заяви, че Молдова не е близо до подобен сценарий. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник, след като националният отбор победи Германия с 2-1 и се осигури място в елиминациите на Мондиал 2026, завършвайки трети в група Е. Победният гол бе дело на Гонсало Плата. Нобоа поздрави отбора в социалните мрежи, подчертавайки, че въпреки критиките, играчите са донесли огромна радост на цялата страна. Германия, въпреки загубата, спечели група с 6 точки, а Кот д'Ивоар също продължава напред като втори.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре денят ще започне слънчево. Около и следобед над източните и планински райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще има кратки превалявания. Вятърът ще бъде слаб в източна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През следващите дни за ремонт и почистване временно ще се промени организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч от утре 27 юни до 29 юни между 8 и 18 часа. Платното посока Варна ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км на магистралата. Заради това преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано. Автомобилите ще се движат в активната лента. Шофирайте.

0: uite, vnimată unul.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Старт на последните 60 минути на Витоша Онер в днешния петък. Pink Panthers, Zara Larsson и Stateside. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, чакайте, че се отнесох някъде на морето, например. Лиза, Мулит, Флор или Кисми, това чухме по радио Витоша. А за онези, които следят от... Чакай, малко по-далече трябва да почна тук. Традиционно в края на световното по футбол, малко преди да бъде връчен трофея на победителя, ще бъде присъдена и наградата Златна обувка. Тя се дава на футболиста, отбелязал най-много голове, само че ако съдим поведяното до момента, по-логично би било да не бъде златна вече, а да бъде розова. Това лято Канада и Мексико се превърнаха в домакини на своеобразно първенство, в което доминират различните нюанси на ярко-розовото върху футболните обувки. Тенденцията започна още в откриващия двубой между Мексико и Южна Африка, където само трима от общо 22-мата играчи излязоха на стадиона с обувки, които не бяха в даден оттенък на розовото. След това модата сякаш се разпространи, подкрепена както от големите звезди като Килиан Ембапе и Кристиано Роналдо, така и от играчи на по-малки национални отбори, като съставите на Кабо Верде и Кюрасао. За онези, които следят отблизо спортните екипировки, тенденцията бе очевидна още преди първия съдийски сигнал. Големите производители пуснаха нови модели непосредствено преди турнира, а наименуванията на цветовете бяха показателни от Solar Turbo до Poison Pink. А причината за избора на ярки цветове всъщност е проста. По този начин се осигурява по-добра видимост както за играчите, които трябва да се ориентират в хаоса на мача, така и за самите модни марки, стремящи се логата им да се открояват пред милионите зрители. Много от самите футболисти са и посланици на марките и дизайнът и на обувките все по-често всъщност може да се каже, че отразява и тяхната индивидуалност. Та ето го отговора на въпроса, ако сте си го задавали, защо повечето футболисти на това световно носят розови бутонки. А ние продължаваме ето така на Андреа Баника и Дони Самба по радио Витоша.

0: Вайб. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки си яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубавото време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също

0: стокоства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничите, ние ли?
0: То лятото е пред нас.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
0: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

Eминем и Худини. Това чухме по радио Витушъм на в продължение на 25 минути по време на матча си срещу Бразилия, Мароко записа необичайен рекорд. В този период от двубоя всички марокански футболисти на терена бяха родени извън страната, която представляват на шампионата. Това е нещо историческо за световни финали и отразява една от водещите тенденции на Мондиала тази година. Все повече футболисти не играят за своята родна страна. В настоящото първенство наблюдаваме рекорден процент национални състезатели, родени в други страни, над 23% или близо всеки четвърти играч. От общо 1248 футболисти на Мондиала, 289 попадат в тази графа, а тенденцията е знак за размиването на националните граници и все по-ярко изразената глобализация и в футбола. На турнира вече видяхме играч, който вкарва народната си страна. Това е Ибрахим Бае, разписал се срещу Франция с екипа на Сенегал при загубата с 1-3. Разбира се, такива случаи имало и в миналото, а явно в бъдеще ще стават все по-често срещани. Само 8 от 48-те отбора на Мондиала нямат футболист роден извън страната, за която се състезава. А дебютантите от Кюрасао са най-крайният пример и при тях само един национал е роден в карибската страна. Това е юношата на Манчестър Юнайтед Тахит Чонг. Държавата е автономна част от Кралство Нидерландия и останалите национали са родени именно там. Междувременно Катар участва 6-10 с национали от 10 страни, като съставът включваше африканци, европейци и южноамериканец. А сред големите звезди, които попадат във въпросната графа, е Майкъл Олисе, който е роден и израснал в Лондон. Той е продукт на английските футболни школи и е преминал през академиите на Арсенал, Челси и Манчестър Сити. В крайна сметка обаче избра да представлява родината на майка си Франция още на юношеско ниво. А ние продължаваме ето така с една класика, която чухме за първи път. Абе, беше много отдавна. Ако математиката ми е правилна, горе-долу едни 30 години минаха, откакто чухме тази песен за първи път, но ни харесва и до днес. Диди и Фейт Еванс, I'll be missing you сега по радио Витоша

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Така, добре. Диджей Гоя и Мичико, една песен, която също ме отнесе някъде. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Когато преди броени дни Кейт Хъдзън и Хавер Бардем бяха забелязани в страстна целувка на сред Ню Йорк, феновете останаха озадачени, но между тях не може да става въпрос за истински романтични отношения, а чисто и просто за актьорски задължения. Тогава двамата всъщност са снимали сцени от предстоящата романтична комедия, в която си партнират Hello and Paris. За ролята си Кейт Хъдзън е носила рокля в флорален принт и розов шал, прехвърлен през ръце, докато Хавер Бардем е бил облечен в тъмносини панталони и белари за развиращи подяки в кремав цвят. 57 годишният носител на Оскар е 47 годишната двукратно номинирана за наградата на Академията актриса ще влязат в главните роли във филма. По информация на Deadline, романтичната комедия Hello and Paris ще бъде в духа на обичани заглавия в жанра, като Бесъници в Сиатъл, когато Хари срещна Сали и имаш поща. А ето какво гласи синопсиса на предстоящия филм, цитиран от изданието. След разочароваща първа среща в Париж, силно независим ландшафтен архитект и писателка на бестселери в творческа криза започват вълнуващ трансатлантически обмен на книги и рецепти, само за да открият, че единственото нещо, което е по-трудно от

Клин, Елиър Съмър и Тадеа Греъм. Филмът е първият проект на Кейт Хъдсън след номинацията и за Оскар за ролята и в Song Sung Blue, където си партнира с Хю Джакман. Настоящият ти екранен партньор Хавер Бардем пък е най-известен с драматичните си роли. Въпреки това е участвал и в романтични комедийни драми, които са се превърнали в хитове, например Вики Кристина Барселона и Яш моли се обичай. Hello in Paris изглежда обещаващ проект на този етап, поне това подсказва участието на двамата актьори, това обещават и от компанията, която е отговорна за разпространението на филма. Сега повече от всякога вярвам, че се нуждаем от истории, които да ни обединят. И Hello in Paris прави точно това. Режисьорката визионер Елизабет Чомко е създала великолепна любовна история, която едновременно изпълва сърцето и радва сетивата. С несравнимото дуо Хавиер Бардем и Кейт Хъдсън в главните роли, този филм напомня за вечните класики, които познаваме и обожаваме, но със свеж твист и вкусна доза кулинарно удоволствие. Това споделя президентът и главен изпълнителен директор на компанията разпространител Патрик Уаксбергер. Това е положението. Ако ви се гледа нещо романтично, това е страхотно предложение. Кога обаче ще можем да го гледаме, предстои да разберем. А тук продължаваме ето така. Ариана Гранде и последното от нея Hey There I Made You Love. Ми ще чуем след малко. Сега обаче Рема, Селена Гомес и Countdown по Витоша.

0: Ариана Гранде, Hey there, made you love me. Това в ефира на Радио Витов 16 минути преди новия час и старта на Витов ще драйв с Гери. Алекс Уорън на Fever Dream, това ще чуем след малко.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели.

0: Gaming.com. Официален спонсор на лятото.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.

Camila Cabello и Хавана на финала на Витоша On Air този петък. От тук на сетен Роско Славените и Гери с началото на Витоша Драйв. От мен един страхотен уикенд. Разделяме се така. Папи Ханси 90-та след малко, а точно тук и като зачал, нека си припомним Low Deep Tea и неговата Казабланка в ефира на Радио Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Държавата започва спешни действия за ограничаване на риска от воден режим в редица райони след работна среща, посветена на безводието в областите Ловеч и Плевен.

0: причина е комбинация от непредвидим климат, разширяваща се суша в Европа и неефективно управление на водните ресурси, довели през последните години до сериозни проблеми с водоснабдяването. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че има дейности, които десетилетия не са били свършени. Сред приоритетните мерки са ремонт на водохващането на Черни 8, възстановяване на връзката с язовир Долни Дъбник и реализиране на проекта за съоръжението на река Вит, за които ще бъде осигурено държавно финансиране. Ваксинацията срещу варицела става задължителна от месец юли за всички деца, родени след 1 януари 2025, съгласно актуализираната наредба за имунизациите, обнародвана в Държавен вестник. Имунизацията е безплатна и ще се прилага в две дози, първата между 12 и 15 месеца, а втората на 4 годишна възраст. Деца, които са преболедували варицела след първата доза, и това е документирано, не получават втора доза. Варицелата е сред най-заразните заболявания, като около 90% от хората без имунитет се заразяват при контакт с болен. Най-често боледуват децата между 5 и 9 години. Ваксината може да се постави и до 72 часа след контакт с болен, за да намали риска от развитие на заболяването. Окръжният съд в Ловеч остави в ареста 27-годишния Петър Иванов, обвиняем за тройното убийство в Угърчин. Съдът прие, че има обосновано предположение за съпричастността му и че съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Иванов е в опасен рецидив, тъй като е напуснал затвора в Ловеч на 12 юни по време на прекъсване на наказанието. Според наблюдаващия прокурор Светла Иванова, обвиняемият е убил 18-годишната Даниела Левчева и 27-годишния Юлиан Левчев по особено мъчителен начин. Оплашен до крайност, ненавършилата 17 години Даниела Левчева е скочила от тераса в опит да избяга и е загинала от тежките наранявания. Правителството на Черна гора обмисля забрана за използване на социалните мрежи от лица под 16 години заради ръст на престъпността сред непълнолетните и опасения, че онлайн платформите се използват от престъпни групи за вербуване на младежи, съобщи вътрешният министър Данило Саранович. Делът на непълнолетните в общата престъпност е нараснал с 3% през 2021 до 5,5% през 2023. Саранович подчерта, че подобна мярка не е безпрецедентна в Европейския съюз и трябва да бъде обсъдена всички заинтересовани страни. Според него тя би засилила защитата на младежите срещу влиянието на организираната престъпност онлайн. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре денят ще започне слънчево. Около и следобед над източните и планински райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще има кратки превалявания. Вятърът ще бъде слаб в източна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Днес трябва да бъде възстановено движението по ремонтирания участък в платното за Бургас на автомагистрала Тракия на територията на Софийска област между 33 и 39 км. В момента изпълнението на предвидените дейности е в заключителен етап. При 39-я км се полага последен пласт асфалт, а в други части се полага пътна маркировка.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А днешният ден е петъчен и съм сигурна, че вече го усещате, да не би да си тръгнахте по-рано от работа. Е, днес може, ама не ми се доверявайте на 100%. Със сигурност има кого да питате. 26.06.2026 година. Към края на този последен работен ден сме. Аз съм Гери, настъпвам здраво в ефира на Радио Витоша и започваме с поздравите и музикалните желания. 0878 50 000, телефонът, на който до 20 часа ще отговаря и днес и ще очаквам поздравите ви. Може да се обадите или да пишете във Viber, а може да ползвате Messenger, да ни пишете във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram. Какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите? Ние ще стартираме с Мадона, която също е направила песен за световното. Подробностите

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Един щастлив момент с Росен Димитров ни предстои сега.
2: А само един ли е?
1: Имам предвид сега, ефира на Радио Витоша. Да. Моите моменти и щастливите с тебе, те са непрекъснати. Ма чакай
2: още,
1: да начуят хората.
2: А колко още да предстоят да сме живи и здрави, да се пукат душманите. На 26 юни...
1: Дайте с душманите.
2: Чето навсякъде, бе. 1974 година, на 26 юни, в супермаркет в Охайо, е сканиран първият търговски баркод в историята. И първият продаден продукт с баркод е пакетче дъвки, няма да казвам марката. През 2000-та година учени от Съединените американски щати и Великобритания официално обявяват завършването на първата груба скица на човешкия геном. Това събитие се смята за биологичния еквивалент на стъпването на Луната. През 1977 на 26 юни легендарният Елвис Пресли изнася последния си концерт на живо в Индианаполис. Само няколко седмици преди внезапната му смърт през август същата година. През 1945 в Сан-Франциско е подписан устава на Организацията на Обединените нации от представители на 50 държави, с което се поставят и основите на съвременната международна сигурност. Хари Потър и философския камък излиза през 1997 в Великобритания. Това първоначалният тираж е бил едва 500 бройки.
1: 500 бройки за Хари Потър. Да. Това трябва да го видя с очите си. Не мога да го повярвам.
2: Е, после нали се сещаш?
1: После вече нещата тръгват. Аз съм се разхождала по уличките, по които се е вдъхновявала авторката за Хари Потър.
2: Не от любимите ми сериали.
1: Книги, сериали, филми. Ами и на мен обаче в неделя бях на един спектакъл, направен танцов спектакъл по мотиви на Хари Потър. Танцуват и разказват историята. Много интересно беше.
2: Да, па може би да.
1: Та, във връзка с това дали ти е интересно или не, най-накрая разбрах историята от край до край. Значи, ако зависи как тя поднеса.
2: Добре, че бяха тези дечица.
1: Той имаше и големи. Добре, благодаря ти, Роско, пожелавам. Желавам ти хубав уикенд.
2: Благодаря.
1: И живот и здраве понеделник на линия, защото имаме да изпращаме юни, да посрещаме джулай. Въобще много интересна седмица ни предстои.
2: Страшно.
1: А сега предстои Смайли и Dead Man Walking по Витоша.

0: Taxi Me for Business вече работи.
1: Браво.
0: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксите на месец.
1: Къде работят тия хора?
0: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
1: Да.
0: Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
1: Бизнес, бизнес, бизнес.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
4: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Ели Голдинки, Easy Lover в ефира на Радио Витоша 3 минути ни остават до 17.30. Аз съм Герия, това е Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. И днес на 26 юни срещаме се отново в петък и започваме с поздравите точно сега. Поздрави изпращаме на Адриан, на Георги и на Невена Петрова. Невена Петрова обеща, нищо не е обещавало момичето, пожела обаче, а аз си обещах да изпълня Beauty and the Beat, Justin Bieber и Nicki Minaj. Слушаме за теб сега по Витоша.

Лека по лека, постепенно петък вечер настъпва, след петък вечер идва и съботното утро и само си го представете с ароматно кафе, приготвено точно както го обичате. Е, аз ви казвам, че това може да стане реалност с играта ни с coffeespot.bg във Facebook страницата на Радио Витоша. Един от вас чрез тази игра може да спечели кафе-машина Philips Lor Barista Sublime, точно така, стилната, удобна и създадена за истинските любители на кафето. Очакваме ви във Facebook страницата ни. Вижте условията, участвайте. Аз ви пожелавам успех и не забравяйте, че Lor Barista Sublime има възможни опции за настройка за дължина, дълго или късо кафе. Има възможност за приготвяне на една или две чаши кафе едновременно. Lor Barista Sublime е кафе-машина от отворен тип, съвместима с Lor капсули и други Nespresso Original съвместими капсули в търговската мрежа. coffeespot.bg ви я осигуряват във Facebook страницата на Радио Витоша. Очакваме ви в нашата игра.

0: и Любо Киров чухме в ефира на Радио Витоша, а моята следваща дългоочаквана дата ще бъде 30 юни 2028 година. Защо тогава? Защото тогава Еди Мърфи ще се завърне към една своя роля. Тази на Магарето, обаче в самостоятелен анимационен филм спин-оф, чиято премиера е насрочена за 30 юни 2028 година. Новият филм ще разкаже историята на произхода на Магарето, роля, която Еди Мърфи изигра за първи път в оригиналния Шрек от 2001 година. А зад камерата ще застанат с режисьорите Чарли Бин и Мат Флин. Това не е първият самостоятелен проект от вселената на Шрек. Двата филма за Котарака в чизми от 2011 и 2022 също са сред тях. А оригиналният Шрек, базиран на картинната книга на Уилям Стейк от 1990 година, проследява приключенията на едноимения огър, неговото помощниче Магарето и принцеса Фиона. О, тези дни излиза и трейлера на Шрек 5. Да, очакваната пета част ще бъде през 2027 година и ще въведе Зендая в ролята на Фелиша, дъщерята на Шрек и Фиона. Става все по-интересно. Все по-интересно става и тук в ефира ни с Ла-Ла-Ла, Naughty Boy, Sam Smith съвсем след малко по Витоша.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение.

0: Откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
3: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик? Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го! Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш!
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: новините.
1: Съветът на Европейския съюз официално потвърди откриването на процедура за прекомерен дефицит срещу България и препоръча на правителството да ограничи ръста на публичните разходи. Според публикуваната препоръка, страната трябва да държи номиналния растеж на нетни държавни разходи под 4,2% през тази година, 3,4% в следващата и през 2028 година 3,4%.

0: Целта е коригиране на прекомерния дефицит до 2029. България трябва да представи ефективни мерки и проект за финансов план за 2027 година, както и да докладва напредъка два пъти годишно до 30 април и до 15 октомври. Локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас се е запалил малко след 16 часа и 20 минути на ЖП гара Церковски. По информация на полицията, всички пътници са били своевременно евакуирани на перона, като при инцидента няма пострадали. Служителите на влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните. На място са изпратени екипи на районното управление в Карнобат и пожарната, които работят по овладяването на ситуацията. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че по разследването за незаконното селище на корпорация КУП са задържани 25 души и са разпитани десетки свидетели. По думите му се събират подробни доказателства за незаконни практики в община Варна, които ще бъдат изяснени до край и предадени на прокуратурата. Демерджиев уточни, че Олег Невзоров е разпитан подробно, а на част от задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разследване обхваща период от 2 до 4 години назад, когато започват да се появяват документи, с които е правен опит да се узакони очевидно незаконно строителство. Регионалният министър Иван Шишков разпореди пълна проверка на мантинелите по магистралите след две тежки катастрофи, включително тази на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и баща им. Според него на Тракия мантинелата не е била подменена, въпреки че това е било изискуемо, докато на автомагистрала Струма подмяната е извършена. Шишков посочи, че ще се проверява дали подменените мантинели отговарят на сертификатите и на реално вложените материали, тъй като текущите ремонти често се правят без ангажимента за подмяна на мантинели и маркировка, което според него е нелогично. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Третият матч на Канада на Мондиал 2026 срещу Швейцария, завършил 1-2, е привлякал 10 милиона и 100 хиляди зрители в страната, съобщава TSN. Това са 98% ръста спрямо гледаемостта на груповата фаза през Мондиал 2022. Турнирът се излъчва по 4 телевизии и една стриминг платформа, като онлайн гледаемостта е скочила с 200%. Общо 25 милиона канадци и 61% от населението вече са гледали мачовете от груповата фаза, провеждани във Ванкувър и Торонто. Канадският отбор се класира за 16-ти на финалите, където ще срещне Република Южна Африка.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре денят ще започне слънчево. Около и следобед над източните и планински райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще има кратки превалявания. Вятърът ще бъде слаб в източна България, умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През следващата седмица между 20 часа и 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението за всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг от 172 до 203 км. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката. Целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Хайде, добре дошъл и на 18-я час. Казвам ви здравейте отново, 5 минути след неговото официално начало. Музикалното такова ще даде Another Talk to You. А какво ви се слуша на вас, ви питам. Вие ми отговаряте, като се обадите или пишете във Viber на 0878-50000. Може да ни пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram, където за вас е най-удобно там. Въпросът е да направим тази петъчна вечер неповторима.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Щяхме да продължим с Дай Дай на Шакира, но я оставям за веднага след рекламите. Защото, какво да видя, днес Ариана Гранде има рожден ден. Е, как да подминем такъв празник? Сигурна съм, че всички фенове много се кефят. Все пак тя е наистина впечатляващ вокален диапазон, характерен стил и е сред най-големите поп-звезди в момента. Започва кариерата си в телевизията, но бързо се превръща в една от най-успешните изпълнителки на своето поколение. През годините печели множество награди и утвърждава присъствието си както в музиката, така и в киното. Осмият и студиен албум се очаква на 31 юли 2026. А днес и казваме честити 33 и слушаме God is a Woman по Витоша Ариана Гранде.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
5: I love you so much.
4: Обсебване. Вече в кината.
6: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
7: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки с яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубавото време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

Тейт Макри, сега продължаваме с поздравите, които валят. Да, благодаря на Дени, който иска да ме поздрави. Поздрави за Петър и за Зори. Оми чирлидър избрахте. Слушаме сега за вас по Витоша.

0: Времето си минава и си лети 117 дни и даже много отдавна сякаш мина много повече от развода на брат Пит и Анджелина Джоли, но ето, че те продължават да изкачат нови и нови информации. На 17 юни съдебни документи, които чак сега са били отворени за медиите отвъд океана, показват, че Върховният съд на Калифорния е уважил искане на правния екип на Пит, с което се изискват някакви показания. Не мога да разбера точно за какво става въпрос, но ето, че 62-годишният Пит е подал съдебни документи, изискващи разпит на Алексей Олийник през юни 2025 година. Той пък обаче от своя страна е отказал да предаде съответните документи или да се яви за показания, твърдейки, че не може да бъде принуден да го направи, тъй като е жител на Швейцария. Добре, според правния екип на актьора, тази някаква групировка е била обект на многократни бойкоти във връзка с нахлуване даже на много сериозни неща. Подадени са други документи, пък критикуващи Пит от наричащи негови категоризации за Шефлер, най-различни така очерняващи, може би, престижа и имиджа на човека. На 24 юни апелативният съд на Калифорния подава заявление за отмяна на решението си относно участието на Шефлер и съдът установява, че въпреки твърдението му за минимална роля в някаква продажба, за винарната става въпрос. Разбира се, че за винарната става въпрос. Не е убедително, че Шефлер е изтънчен бизнесмен, би рискувал почти 40 милиона долара за сделка, за която не е знаел нищо и в която не участва. Ама няма какво, това са много сериозни работи. Ние сме се събрали в петък вечер да се развличаме, а продължаваме така с Human Dragon Bone Man след малко по Витоша. Още настроение, хубава музика, която може да изберете и вие на 087-850-1000.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
1: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
0: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алилуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.

0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре денят ще започне слънчево. Около и следобед над източните и планински райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще има кратки превалявания. Вятърът ще бъде слаб в източна България, умерен от изток североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
1: В момента е интензивен трафик на автомагистрала Тракия на излизане от София, така че ако сте се запътили, пригответе се с търпение, а хубавата новина е, че вече

0: трафика се отпушил около Пловдив, може спокойно човек да пътува към Бургас. Шофирайте внимателно, където и да сте.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Една минута след началото на 19-я час ще го открием и музикално с Дежавю и I Can't Stop. Пращаме поздрави на нашия приятел Милчо, който днес е градинар. Виждам, че сте писали още поздрави и ще ги изпълним в следващите минути, така че останете с Радио Витоша.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, казах си ви аз, че си имаме поздрави и сега ще си ги направим. Първия поздрав отива към Вени. Тя пожела Адел. Добре, send my love to your new lover. Ще чуем след малко. Преди това един друг поздрав, този от Гошо Георгиев за Галчето и Лайс на МК звучи ей сега в този час. Специални поздрави изпращаме на вас.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

Radiohead и The Weeknd слушаме днес на 26.06.2026 огледалната дата. Краят на първия летен месец ни подготвя това уникално астрологическо явление, огледална дата. Според нумерологията такива дни имат особена енергетика и днес можем да реализираме много планове. Ето моя план да слушаме Lights и Ellie Goulding по Витоша.

Smells Like, или така познатата песен На-на-на на Пеги Гу, слушахме в ефира на Радио Витоша. 15 са минутите, които ни остават до края на тази среща, така че имате още малко време да се възползвате и да направите своя поздрав, така както направи Ваня Методиева. Тя пожела сия Unstoppable сега за теб по Витоша.

0: Колока и гордо слушаме в ефира на Радио Витоша и се разделяме за кратко, разбира се, защото утре, малко след 10, ще се чуем. Да, след 10 уикенда започва, затова и срещите си ни в малко по-различен час, затова след малко сега за уикенда, последния за юни, който по традиция ще ви въведат най-излъчваните хитове по Радио Витоша, преминавайки през актуалната 20-тица и този път с Боби ще отскочите до някой стадион с химн от предишно издание на футболния Мондиал, а време ще остане и за последни сингли, за някои така песни, които бързо набират скорост. Но за това след точно 10 минути в 20 часа стартира Витоша Топ 20 с Боби, а Витоша Клуб Класик се веднага след това от 22. Утре, в събота и в неделя ще си говорим в предаването Витоша Арт в утрешния ден за темата е да избереш изкуството. Всъщност ще си говорим за хората, които избират изкуството за своя професия, а в неделя сцената е край морето. Ще поемем към българското Черноморие, където лятото среща театъра, музиката, киното и фестивалите под открито небе. Ще ви пожелая хубава вечер сега и ви очаквам отново в утрешния ден. А до края на този час Zane's Die For Me и ATB с екстази, хубавото настроение ще продължи да бъде вашата компания в ефира на Радио Витоша. А от мен Гери, чао!
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
6: А, така.
5: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
6: Не.
5: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго.
6: Идеално.
5: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Витуша. Топ 20 с Боби.
1: Хубавата музика често ни кара да изгубим представа за времето. Най-добрия смисъл, разбира се. Ето точно така стигнахме до уикенда, който разполовява 2026-та. От друга страна, по-голямата част от лятото все още предстои и това е най-важното в момента. Краят на юни пристига и с най-излъчваните хитове по радио Витоша през последната му пълна седмица. Аз съм Боби, добре дошли на тяхната територия, наречена Витоша Топ 20. Теренът напуснаха Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас. Life is Simple, Move Your Body бе неизменна част от чарта 21 поредни издания и скоро ще чуете кой хит зае освободената позиция. Милки и Давид Гета поеха надолу след две седмици в застой и това свали ремикс на Just The Way You Are на номер 18. Посоката към изхода е ориентират и на Дара, поне в това издание. 6 места с знак минус отпред класираха Бангаранг на предпоследното. Новото попълнение в редиците на Витоша Топ 20 пък пристигна директно от препълнените стадиони на Мондиал 2026 и то под формата най-ярката музикална емблема на световното по футбол. Естествено, това не може да са никои други, освен Шакира и Бърнабой с Дай Дай.

0: BTS също като Дара доста се поотдалечиха от физическата среда на класацията, падайки с 6 позиции. Спряха с Уим на 17-та. Време е да проверим как се справят новите попълнения от миналия петък. Сред трите с най-висок скок е колаборацията на Мона и Любо Киров. Красивата им Луна се издигна с 4 места и ще я слушаме скоро на 14-то. Номер 15 не предлага изненада тази седмица. Там отново стои I Just Might на Bruno Mars. Преди това ще бъдем с друго new entry от миналото издание. Jamaican Bam Bam набра скорост, изкачвайки се с 3 позиции. Това класира тандема Hugel и Sorto на...
1: Номер 16.

Jonas Blue и Maliva са ловили духа на лятото и стабилното им представяне Sedge of Desire не е изненадващо. Тази седмица се изкачиха до номер 13. Друг тандем, пряко свързал се с ваканционния сезон на тази година, е Гордо и Рейниер Зоневелт. Хитът им Локо Локо за трета поредна седмица неизменно са катери в 20-тицата, достигайки в края на юни до

За разлика от останалите нови имена в чарта, попаднали тук миналия петък, само Ариана Гранде отстъпи от стартовата си позиция и това я извади от челната десетка, поне за сега. Hey, Daddy Made You Love Me води във втората половина на

Слуша ТОП 20, класирайки се категорично над новото попълнение от 20-та позиция на Шакира и Бърна Бой, Дай Дай. Дара, 19-та с Бангаранга, номер 18 за Just The Way You Are на Милки и Давид Гета. BTS, 17-та позиция за Swim, Jamaican Bam Bam на Хюге Лисорто на номер 16, 15-ти отново Бруно Марс с I Just Might, Мона и Любо Киров в Луна от 14-та позиция, 13-та разделена между Jonas Blue и Malive за Edge of Desire. Гордо и Рейниер Зоневелт качиха на 12-та позиция Loco Loco, а преди малко от 11-та Hey Dad I Made You Love Me на Ариана Гранде. Останалите 10 загряват, за да се включат скоро. Преди това ще се върнем по терените, където и в момента се вихрят бурни емоции. Нито едно световно първенство по футбол не прави изключение в тази насока, оставяйки спомени от незабравимите лета на мундиалите. Спомени оставят и песните, свързани с тях, но не само обявените за официални химни. Имаше първенства, които бяха запомнени както с тях, така и с неофициалните им хитове. Чудесен пример е световното във Франция през 1998, което ви припомних миналия петък с любезното съдействие на Рики Мартин. Оставаме в същата година и в същото първенство и днес, но с една специално записана за мундиала песен. Британското Dance Trio Dario G тогава вдигна адреналина на запалянковците с тематичната и по име и по звучене инструментална композиция Карнавал Дю Пари, превърнала се в неофициалния химн на Световната купа по футбол преди 28 години.

беше есента на 1997, когато лека по лека планетата затанцува в ритъма на Sunshine, дебютния сингъл на Дарио Джи. В онези години тримата английски диджеи и продуценти Скот Росър, Пол Спенсър и Стивен Спенсър за пръв и последен път работили заедно, отдавайки се на създаването на първия си албум Sun Machine. Той им донесе световна слава през 1998 не само заради вече превърналия се в хит дебютен сингъл, а и заради неофициалния химн на Световната купа по футбол във Франция, проведена същата година. Мелодията е позната на запалянковците почти и по целия свят, пеейки я по трибуните на стадионите. Темата от тази стара американска фолклорна балада бе майсторски префасонирана в електронен денс от Дарио Джи, добавяйки много специфични елементи. Карнавал де Пари включва традиционни инструменти от различни страни, участващи на световното по футбол във Франция, като акордеон, испанска китара, стоманени барабани, шотландски и боливийски гайди. Клипът също бе нещо като класика заради множеството играещи футбол деца, боядисани в цветовете на националните флагове на някои участващи в турнира държави. Влизайки в топ 10 на чартовете на поне 10 страни през лятото на 1998, Дарио Джи почти повториха дебютния си успех от предходната година и останаха завинаги в музикалната история с еуфоричната мелодия, превърнала Карнавал де Пари в огромен стадионен хит, който футболните фенове по целия свят пеят и до днес. На кой мундиал ще попаднем другия петък? Още не знам, но със сигурност пак ще слушаме нещо любимо от недалечното минало, пряко свързано с цар футбол. Сега е време да влезе пък кралицата, доколкото все още короната се държи здраво на главата на Мадона. Дуетната и половинка в Bring Your Love, Сабрина Карпентър, сподели на удобството от свободното падане с 8 места. Да, тандемът изчезна от върха с висока скорост, за да забие спирачки на номер 9. Малко преди двете дами да излетят от челната десетка, в нея за първи път пък място намериха Nadar и 54 Ultra. Ето ги с хита им Talk to You.

Осмата позиция ни срещна с последния падаща тази седмица хит. Mr. Know It All свали Теди Суим с 4 места по-надолу в класирането. Движещият се малко хаотично Зейн в това издание е в период на изкачване и това му позволи да изпревари Суим, позиционирайки с Die For Me на

Runway. Runway е началото на една немалка поредица хитове, успели да реализират по-добро класиране спрямо миналия петък, макар и само с минималната стъпка. Това движение изведе Lady Gaga и Dolce на номер 6. В предишното издание на Витоша Топ 20-та там стояха Tame Impala и Jenny. Те също мръднаха нагоре с едно място, заставайки с Dracula на

Алекс Уорън също се класира по-добре спрямо миналото издание, но не достатъчно близо, за да се озовее в челната тройка. Fever Dream зае четвърта позиция и останалите до върха на Витоша топ 20 няма да се забавят много. Финалните дни на юни ни напомнят, че лятото напредва и като всяко друго ще е изпълнено с типични сезонни хитове. Буквално започнаха да извират и се стараем да уловим най-ценните екземпляри сред тях. Тази седмица изскочи наистина нещо интересно, което за много кратко време успя да прикове вниманието на потребителите в социалните мрежи. Да, именно там множество

неизвестни песни и станаха истински хитове. Времето ще покаже дали такъв ще бъде случаят и на Мичико, последният сингъл на румънския диджей Гожа.

повече от 20 години опит в шоу индустрията, румънският диджей Гожа го прилага успешно в собствената си продукция. Работейки известно време в детски проект, той бил запленен от теорията на музиката, която дава насоки как една мелодия да се превърне в пленяваща ухото песен. Организирайки постройката на своите композиции в унисон с тези правила, диджей Гожа вече има през последните години някои добри попадения, радващи се на многомилионен стрим поток в Spotify и социалните мрежи. Конкретно в TikTok последният му сингъл Michiko, който слушахме преди малко, вече генерира почти 600 000 клипчета с музиката. Скоростно се издига и в трендовете в Instagram, както и в чартовете на Shazam, превръщайки Michiko в един от най-търсените тракове в момента. Черпейки вдъхновение от множество поджанрове на електронния денс, DJ Gozha изглежда е създал поредния хит в каталога си, който предстои да завладее клубните сцени и радиоефира. Подкрепа с лилавото сърчице за Michiko. Знаете къде може да окажете в нашия сайт radiovitosha.com. Там следим кои хитове от актуалната 20-ца ви допадат най-много, което се отразява на тяхното класиране. Pink Panthers и Zara Larsson, например, успяха не само да запазят мястото си в топ 3, но дори да се изкачат до втора позиция с Stateside. Вашата подкрепа спомогна и Afrohaus проектът The Second Voice да се появи за първи път на това ниво, превръщайки през тази седмица Let Me Be в един от трите най-излъчвани хитове по радио Витоша.

С малко повече от месеца пауза, Биби Рекса и Фейтлес успяха да впишат имената си за втори път в листа, настигалите до върха от началото на годината. New Religion е хитът, който пое лидерството в Витоша Топ 20 и в този си вид седмичната класация ще остане непроменена до следващия петък. Тогава, заедно с мен, Боби, можете да проследите как се е пренаредила, кои са евентуалните отпаднали и новите попълнения на техните места, естествено. Гласувайте за предпочитаните от вас хитове на radiovitosha.com, където може и да ги слушате по всяко време, както го правите на ефирните ни честоти или навсякъде, без значение от географската ви локация, през безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.